0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Programul RAB ar putea începe la finalul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Față de forma inițială, de la începutul lunii mai, programul RABLA a primit un surplus la buget, după cum a anunțat Ministerul de Finanțe, Alexandru Nazar. Guvernul a aprobat 100 de milioane de lei în plus față de valoarea propusă de Ministerul Mediului, ceea ce aduce bugetul total la 300 de milioane de lei. Pasul următor e ca Ministerul Mediului să publice în transparență decizională ghidul de finanțare. Însă, chiar dacă nu a fost încă publicat, acesta cuprinde vouchere cu valoare la fel ca anul trecut. De exemplu, 10.000 de lei pentru mașini cu motor termic, 12.000 de lei pentru autovehicule cu motor hibrid, 18.500 de lei pentru mașini full electric. Aplicația folosită va fi cea ca de anul trecut, însă rămâne de văzut dacă ghidul va fi la fel. Asta pentru că există o directivă europeană care vorbește despre faptul că subvențiile se vor aplica doar producătorilor auto din UE, plus Maroc, Turcia și Marea Britanie. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la Proverde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, bună dimineața la început de săptămână și început și de zi, început și de dimineață. Să ne fie foarte bine împreună, asta este urarea cu care pornesc la drum. Avem două ceasuri la dispoziție, să ne trezim încet și fain. Irina Cașpar, sunt alături de tine în demersul ăsta.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10. Bună dimineața, bună dimineața, 25 mai, zi de luni, zi pe care o putem dedica vinului, acest, cum se spune, aliment deosebit. Da, astăzi este ziua internațională a vinului și poți să o sărbătorești cum îți dorești. Sigur, cu consecințele de rigoare, adică nu vei lua mașina personală, vei lua taxiul și așa mai departe. De asemenea, astăzi este și ziua prosopului, un lucru care mi s-a părut haios când am aflat despre el prima oară, despre acest subiect, să zicem, de sărbătorire. De fapt, este o zi dedicată fanilor lui Douglas Adams și a seriei The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, iar ideea vine din carte, unde prosopul este descris ca fiind cel mai util obiect interstelar pe care îl poate avea un autostopist galactic. Da, și de ziua prosopului, fanii poartă un prosop cu ei în public, postează referințe SF și fac diverse glume despre numărul 42, pour les connaisseurs, ca să zicem așa. Dar tot 25 mai este o zi care ne duce în istorie. În anul 240 înaintea noastre s-a menționat prima trecere la periheliu a cometei Halley, practic prima trecere documentată. Iar în 1920 s-a inaugurat opera română din Cluj cu opera Aida de Verdi. Așa că o urare foarte faină de la mulți ani putem să transmitem tuturor celor care sunt la opera română, întregului colectiv și a tuturor celor care până la urmă iubesc opera. Iar în 1933, tot în 25 mai, desenul animat al lui Walt Disney, Three Little Pigs, cei trei purceluși, da, desenul acesta a avut premiera la Radio City Music Hall. Melodia de succes a fost Who's Afraid of the Big Bad Wolf. Mai putem menționa, tot ca o premieră, anul 1977, atunci a avut loc premiera filmului Războiul Stelelor în regia lui George Lucas, unul dintre cele mai de succes din istorie. Și în anul 2018, regulamentul general privind protecția datelor, adică GDPR-ul, devine aplicabil în Uniunea Europeană. Acestea sunt câteva dintre multele lucruri care s-au întâmplat de-a lungul anului. În 25 mai am făcut o mică selecție ca să ne fie așa faină în buzunarul minții la început de 25 mai. La mulți ani îți spunem de aici din redacție, dacă astăzi este ziua ta, îți dorim să o petreci foarte fain cu colegi de la serviciu, cu prieteni, cu familie, cu toți cei care de fapt îți sunt dragi într-un fel sau altul. Și actorul englez David Burke este și el sărbătorit, Ian McKellen și el este sărbătorit al acestei zile, Cillian Murphy, celebrul actor irlandez, și el, și de asemenea jucătorul de tenis Victor Crivoi. La mulți ani așadar tuturor celor care au un motiv foarte fain de sărbătorit astăzi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: După tine, tine.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: La diverse chestii, știi tu, zboară gândul cu viteza cea mai mare și se întoarce înapoi și îți dă raportul. Probabil asta își doresc și cei care efectuează tot felul de teste în spațiu, unde vorbim de viteze și acțiuni foarte atipice pentru ce ar însemna mișcările noastre obișnuite de zi cu zi. Ei bine, am văzut în cronica spațială informații legate de noua misiune importantă ce a fost efectuată în acest weekend, sâmbătă mai exact, de SpaceX. De data asta însă specialiștii au efectuat prima lansare a versiunii V3 a rachetei Starship și modelul ăsta este uriaș, are o înălțime de 124 de metri. A devenit oficial cea mai puternică rachetă din întreaga istorie și vine la pachet cu mai multe modificări de design, să zicem, față de variantele din trecut și are un scop foarte clar pentru viitor, fiindcă ar urma să fie folosită în cadrul misiunilor Artemis pentru a trimite din nou oameni pe lună. În timpul zborului de sâmbătă au apărut câteva probleme tehnice, dar ele nu au dat peste cap planurile inginerilor. Mai exact, la lansare, unul din cele 33 de motoare Raptor ale primei trepte, numită Super Heavy, s-a oprit pe neașteptate. Lucrurile nu s-au oprit însă doar aici, pentru că unul dintre cele 6 motoare ale treptei secundare a încetat să mai funcționeze în timp ce racheta urca spre spațiu. Na, chiar și așa, incidentele acestea nu au afectat misiunea într-un mod prea grav. Starship V3 a reușit să execute cu succes, din câte se pare, zborul suborbital programat. Acum, pe parcursul acestei misiuni s-a testat și o metodă inedită, aș zice, de verificare a vehiculului spațial, pentru că au fost eliberați pe orbită 2 sateliți Starlink modificați special pentru această ocazie și rolul lor principal era de a scana cu mare atenție scutul termic al rachetei. Și inginerii au vrut, de fapt, să descopere din timp dacă există eventuale daune sau, ce știu, defecțiuni la nivelul scutului înainte ca racheta să înceapă procesul destul de periculos de reintrare în atmosfera Pământului. Finalul zborului oricum a adus rezultate diferite pentru cele două părți componente ale rachetei. Obiectivul de a coborî ușor prima treaptă în ocean nu a putut fi îndeplinit pentru că a căzut în zona stabilită cu o viteză mult mai mare decât estimaseră specialiștii. Ce să zici, la chestiile astea mie mi se pare că este uluitor să faci niște calcule la care să speri că, adică nu, cu privire la care să fii convins că se vor respecta. Poți în cel mai bun caz să speri, ceea ce bănuiesc că au făcut și acești specialiști. Sigur, speranța lor un pic se bazează pe niște calcule, asta e clar, dar realitatea ne arată că sunt foarte multe surprize. Și treapta secundară a funcționat exact așa cum fusese prevăzut în planul inițial al misiunii. Iată, deci se poate și așa. S-a prăbușit și a explodat în momentul în care a atins suprafața apei, mă rog, cum s-au făcut schițele și așa mai departe. Pe Space găsești mai multe detalii despre foarte multe lucruri care țin de experimente, de misiuni, de încercări, eșuări reușite și așa mai departe. Am luat doar o concluzie de la evenimentul acesta de sâmbătă, mi s-a părut important și un pas chiar interesant în dezvoltarea acestei industrii aerospațiale.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
3: Simți diferit.

0: Shawn Mendes. Am ascultat la Radio Transilvania, ora 6:31 de minute. Din cronica de film, o informație faină și poate ai auzit, dacă n-ai auzit, aș vrea să-ți confirm acum, regizorul român Cristian Mungiu a reușit o performanță extraordinară la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Acesta a câștigat din nou marele premiu, trofeul Palm d'Or pentru cel mai recent film ale său, filmul Fjord. Această victorie, putem spune clar, nu, confirmă încă o dată talentul lui și totodată cred că plasează cinematografia românească în prim planul culturii internaționale, nu? El nu este primul succes foarte important al regizorului la celebrul festival din Franța. Cristian Mungiu a mai obținut această distinție importantă în anul 2007. Atunci a avut filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și la momentul respectiv premiul a reprezentat o premieră absolută. Era prima dată în istoria festivalului când un lungmetraj românesc a plecat acasă cu trofeul în Palme d'Or. Prin acest nou premiu câștigat, cred că e foarte clar că regizorul nostru, adică regizorul român, noi avem, da, tendința să spunem al nostru, dar e regizorul român, a intrat într-un grup extrem de select al cinematografiei mondiale, pentru că până în prezent doar 10 regizori din toată lumea au reușit performanța asta deosebită de a câștiga trofeul în Palme d'Or de două ori de-a lungul carierei, sau cel puțin de două ori, pentru că eu cred că mai sunt mulți ani înaintea lui și poate ne va surprinde cu un nou premiu. Oricum, printre acești creatori de film de elită, da, care au marcat istoria festivalului, poi se numără niște nume uriașe ale cinematografiei. Pe această listă scurtă a celor care au dublat marele succes de la Cannes se află regizori celebri, cum sunt Francis Ford Coppola sau Emir Kusturica sau Michael Haneke, de exemplu. Da, niște nume speciale în cinematografia internațională și cu mare bucurie vedem că alături de ei este și Cristian Mungiu acum.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6 și 40 de minute, un subiect care m-a uimit într-un fel, îți spun și ție despre ce se vorba, e și cu întrebarea din această dimineață de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Un chestionar recent realizat în județul Sibiu arată o realitate un pic îngrijorătoare despre eficiența programului Laptele și Cornul în școli. Sigur, părinții și profesorii susțin în continuare acest program, dar analiza arată că multe dintre produsele distribuite copiilor nu sunt consumate. Studiul a fost realizat de Consiliul Județean Sibiu pe baza peste 9600 de răspunsuri venite de la elevi, părinți și cadre didactice și asta cam oferă o imagine destul de clară despre preferințele reale ale celor mici. Fructele sunt de departe cele mai apreciate alimente de către copii. Mărul, da, este, să zicem așa, marele câștigător al acestui program școlar. Datele arată că aproape 83% dintre elevi primesc mărul cu bucurie, iar 82% îl și consumă. De asemenea, laptele simplu se menține destul de bine în preferințele școlarilor. Este consumat de aproximativ 2/3 dintre cei care au răspuns la aceste întrebări. Și la polul opus se află iaurtul și cornul, care sunt refuzate destul de mult în fiecare zi. Peste 60% dintre elevi refuză să mănânce iaurtul primit, aproape jumătate dintre ei nu consumă nici cornul sau oricum dintre cele două nu mănâncă partea asta, cornul. Părinții și profesorii spun că principalele motive pentru care copiii evită aceste alimente sunt gustul, că este mai simplu, și spun și calitatea slabă, și din cauza asta profesorii avertizează că se creează o risipă alimentară foarte mare în școli. Studiul a arătat și ce se întâmplă cu alimentele pe care copiii nu le doresc. Aproape jumătate dintre elevi aleg să ducă produsele acasă, 35% dintre ei le oferă colegilor de clasă, dar există și un procent, undeva la 7% calculat pe acest sondaj, 7% dintre elevi care aruncă direct la gunoi mâncarea primită. Și cifrele astea demonstrează că principala problemă nu mai este livrarea produselor, așa cum la un moment dat se discuta, ci faptul că ele nu se potrivesc cu gusturile copiilor. Toate cele trei categorii care au participat la acest chestionar au cerut autorităților aceleași modificări pentru viitor. Oamenii își doresc o diversitate mai mare în privința fructelor distribuite și produse de o calitate mult mai bună, în special când vine vorba despre corn. Da, acum asigure, au venit promisiuni că aceste rezultate vor fi folosite pentru ca programul să fie schimbat, pentru ca risipa de mâncare să fie redusă. O să urmărim ce se întâmplă, dar și pe pagina de Facebook am zis să lansăm noi o întrebare în această dimineață. Ce crezi că ar trebui să se modifice în acest program astfel încât să existe o risipă mică, astfel încât copiilor să le placă și toată lumea să fie mulțumită? Cum crezi că s-ar putea rezolva această situație având în vedere toate lucrurile care au reieșit din acest sondaj?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: The Weeknd și Dancing am ascultat. A fost un weekend încărcat, a fost poate un weekend relaxant, depinde de fiecare cum și-a pregătit programul sau cum a putut să fie prins învâltoarea weekendului sau, eu știu, felul în care putem să gestionăm fiecare sfârșit de săptămână. Dar acum ne gândim la ce s-a întâmplat la nivel mai mare decât un simplu weekend. De exemplu, lucrările de construcții au înregistrat scăderi destul de mari la nivel european și nu vorbim de acest weekend, ci vorbim de luna martie. Este o comparație cu aceeași perioadă anului 2025. Da, scăderea asta o facem în comparație cu martie anul trecut. Datele oficiale publicate de Oficiul European pentru Statistică, Eurostatul, arată că activitatea din acest sector a scăzut cu peste un punct procentual, 1,2% în zona euro și cu puțin peste jumătate de punct procentual pe ansamblul întregii Uniuni Europene. Profit are o analiză mai amplă pe subiectul ăsta, dar pe scurt, în ciuda acestui trend general de scădere din Europa, câteva țări au reușit să înregistreze creșteri foarte mari în domeniul construcțiilor și cel mai semnificativ avans a fost raportat în Slovenia. A fost o creștere de aproape 30%. Apoi Slovacia are un plus de aproape 28%, iar România s-a aflat și ea printre țările cu rezultate destul de bune. Are o creștere de peste 9%, 9,4% dacă ne referim la acest indicator. Ca o idee, în cazul în care te întrebai cum merg lucrurile în domeniul construcțiilor, am mai povestit puțin în perioada trecută, probabil că o să mai abordăm subiectul ăsta în funcție de ce informații mai apar, ce noutăți mai apar, ce analize se mai fac și așa mai departe. Imediat vine colega Gia Crăciun la 7 fix să ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, nu uita să intri pe pagina de Facebook și să lași un comentariu cu un răspuns la întrebarea din această dimineață, cum ai modifica programul Laptele și Col Cornul astfel încât să fie mai de succes.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Programul RABL ar putea începe la finalul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Față de forma inițială, de la începutul lunii mai, programul RABL a primit un surplus la buget, după cum a anunțat Ministerul de Finanțe, Alexandru Nazar. Guvernul a aprobat 100 de milioane de lei în plus față de valoarea propusă de Ministerul Mediului, ceea ce aduce bugetul total la 300 de milioane de lei. Pasul următor e ca Ministerul Mediului să publice în transparență decizională ghidul de finanțare. Însă, chiar dacă nu a fost încă publicat, acesta cuprinde vouchere cu valoare la fel ca anul trecut. De exemplu, 10.000 de lei pentru mașini cu motor termic, 12.000 de lei pentru autovehicule cu motor hibrid, 18.500 de lei pentru mașini full electric. Aplicația folosită va fi cea ca de anul trecut, însă rămâne de văzut dacă ghidul va fi la fel. Asta pentru că există o directivă europeană care vorbește despre faptul că subvențiile se vor aplica doar producătorilor auto din UE, plus Maroc, Turcia și Marea Britanie. După două trimestre consecutive de scădere economică, se văd primele efecte și pe piața muncii. Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul total al locurilor de muncă vacante a scăzut ușor, semn că mulți patroni sunt precauți și amână deocamdată noi angajări. Economiștii spun că unele firme și-au redus deja activitatea și-au trecut prin reorganizări interne. În România erau în primul trimestru din acest an aproximativ 28.000 de locuri de muncă vacante, în scădere cu 4.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INSEE. Indicatorul arată posturile pentru care angajatorii caută oameni noi, însă specialiștii avertizează că evoluția ar putea indica o prudență mai mare în recrutări. Domeniile care țin de servicii profesionale, de la consultanță și contabilitate până la arhitectură sau avocatură, înregistrează o scădere, potrivit știrile Pro TV. Și sectorul construcțiilor rămâne vulnerabil în contextul scumpirii materialelor. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la ProVerde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 13 grade Celsius înregistrate la Bistrița și la Beclean, ca medie a orașului, 14 grade la Luduș, la Mediaș, de asemenea 14 grade Celsius. 15 grade se înregistrează ca medie a orașului la Cluj-Napoca, de asemenea la Zalău, 15 grade și la Turda și la Aleș, precum și la Beiuș, 16 grade la Oradea și la Satu Mare, iar la Carei acum avem 17 grade Celsius. Un cer parțial înnorat peste Transilvania din câte se vede la acest moment, însă pe parcursul zilei s-ar putea să mai avem ceva raze de soare, deși preponderența este tot cu nori. Iar din punct de vedere a temperaturilor, ei bine, destul de ridicate dacă ne uităm la intervalul prognozat, 26-30 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: pe șosele să facem niște estimări de timp. Dacă suntem în Sântion, de exemplu, lângă Oradea și vrem să ajungem în Velența, dacă mergem pe varianta de ocolire, facem 19 minute, iar dacă venim direct pe zona industrială, 21 de minute. Dacă pornim din Oșorhei, din centru, și vrem să ajungem în Ioșia, 18 minute cu mașina, nu sunt ambuteaje, este doar distanța un pic mai lunguță, dar oricum 18 minute e super ok. Din Podgoria și până în piața Rogerius, 18 minute, da, pentru acest traseu. Dacă ne mutăm puțin pe zona Clujului și pornim din centrul comunei Florești, din zona de sens giratoriu și vrem să ajungem în Piața Unirii în Cluj, avem de calculat 42 de minute dacă mergem pe centura care iese la Donat sau 47 de minute dacă mergem direct pe Avram Iancu. Din Apahida, din centru și până în Piața Unirii, 43 de minute mergând pe drumul direct pe lângă aeroport. Iar dacă pornim în acest moment din centrul comunei Baciu să ajungem în Piața Mărăști, ne calculăm 40 de minute. Traseul cel mai convenabil pe care îl văd deocamdată este cel care merge pe la gară. Așa că s-ar putea să fie interesant această călătorie.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață în care povestim un pic mai mult poate despre programul Laptele și Cornul. Unor copii nu le prea place cornul sau iaurtul din acest program. Povesteam ora trecută un pic mai detaliat, ora asta o să povestim din nou alte detalii, dar întrebarea pe pagina de Facebook: tu ce modificări ai propune să se facă în program astfel încât să fie bine? Sigur, avem un prim răspuns de la Jol, care este oareșcum ironic, îl găsești acolo în comentarii, unde de altfel te aștept și pe tine cu răspunsul tău.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Amy Winehouse la Radio Transilvania cu o piesă care a făcut mare senzație în urmă cu 20 de ani și iată cu încântare o ascultăm și astăzi. Pe pagina de Facebook te invit să lași un comentariu la întrebarea din această dimineață, care a pornit de fapt de la un chestionar realizat în Sibiu și care arată o realitate oarecum îngrijorătoare, aș spune, despre eficiența programului Laptele și Cornul în școli. Studiul s-a bazat pe peste 9600 de răspunsuri venite de la elevi, părinți și profesori și, sigur, adulții susțin în continuare acest program, dar analiza arată clar că multe dintre produsele distribuite copiilor nu sunt, multe dintre ele nu sunt consumate și oferă o imagine despre preferințele reale ale celor mici. Ei bine, în acest sondaj este clar că fructele sunt de departe cele mai apreciate alimente de către copii, mărul este marele câștigător. 83% însă dintre elevi primesc mărul cu bucurie și eu stau să mă întreb, băi, dar restul, ceilalți de 17%, de ce nu? 82% și mănâncă. Înseamnă că 18% nu mănâncă, nu? De asemenea, laptele simplu se menține destul de bine în preferințele școlarilor, este consumat de aproximativ 2/3 dintre cei care au răspuns la întrebări. Deci înseamnă că 1/3 nu preferă laptele și, na, e și asta un lucru care mie mi se pare îngrijorător. La polul opus se află iaurtul și cornul. Copiii refuză mai ales iaurtul și cornul. Peste 60% dintre elevi refuză să mănânce iaurtul primit. Jumătate dintre ei lasă cornul nemâncat. Povesteam mai devreme cum studiul arată și că jumătate dintre elevi aleg să ducă produsele acasă dacă nu le mănâncă. 35% dintre ei le oferă colegilor de clasă. Băi, măcar lucrul ăsta, hai, cât de cât este ok. Dar există și un procent de elevi care aruncă direct la coșul de gunoi acele produse. Na, și asta e foarte dezamăgitor, aș spune, cu multiple explicații, desigur. Așa că lumea își dorește și e pe bună dreptate cererea asta într-un fel, da? Și părinți și copii și profesori își doresc îmbunătățirea ale acestui program. Pe pagina de Facebook întrebarea este: ce crezi că ar trebui modificat la acest program astfel încât lucrurile să fie mai mai bine primite și totul să fie mai de succes? Jolt scria să le dea pizza sau chipsuri să fie toată lumea mulțumită. Sigur, înțeleg că este o ironie aici, dar oricum. Iar Flavia ne-a scris: unora poate le place caviarul sau șampania. Iată, din nou, chestiunea legată de ironie. Cred că nu despre plăcere este vorba, iar cei cărora nu le place laptele și cornul, sigur, au la pachet ceva pe gustul lor. Da, dar atunci stau să mă întreb în ce măsură mai are rost să se distribuie acel pachet. Poate o variantă ar fi să fie la bifare. Da, să știi că, uite, din clasa asta au bifat atâția copii, părinți, mă rog, familii, că vor să primească acest pachet oferit și alții nu, pentru că, într-adevăr, cum scria Flavia, au deja un pachet mult mai gustos. Și în felul acesta nu este nici o risipă a alimentelor, nu este nici o risipă a banilor, da, care sunt alocați în acest program. Asta este o viziune a mea, dar te aștept pe tine, poate ai niște argumente sau niște soluții ceva mai bune decât ale mele. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica.

0: prin ochi de copii. Plecat de la dorința de a oferi copiilor o alternativă la absenteism și abandon școlar, am crescut împreună cu invitații noștri, cu toți participanții, indiferent de vârstă. Acest eveniment, la care vă așteptăm cu drag, o să fie în data de 28 mai, începând cu ora 10, pe Jucu Arena, având și de această dată posibilitatea de a urmări pe viu standuri, activități și diferite exponate, de a dialoga cu cei care au fost copii cândva și au urmat visul de a deveni adulți în sprijinul celorlalți. Veți putea vedea astfel echipe de la ISU, MAPN, Jandarmerie, Aeroclubul României, Școala de Agenți de Poliție, Colegiul Militar Alba Iulia, dar și mulți alții. Este o modalitate prin care oferim copiilor posibilitatea unei cariere într-un cadru interactiv alături de specialiști. Copii sau adulți, vă așteptăm cu drag!
1: Mulțumim frumos, Marian Costă, organizator al acestui eveniment, Eroi prin ochi de copii, și până la urmă, cred că într-adevăr aceștia sunt eroi despre care e bine să aflăm și mai des, să înțelegem mai bine și, de ce nu, să devenim și noi, sau mă rog, cei mici, de fapt, că eu acum m-am teleportat în epoca de copilărie și răspundeam la întrebarea pe care o adresa învățătoarea: dragi copii, ce ați vrea să vă faceți când veți fi mari? Și toată lumea din clasă a răspuns cu meserii de genul acesta, care de fapt sunt echivalente cu a fi eroi. Din punctul meu de vedere, toate meseriile acestea pe care Marian le-a adus în discuție sunt într-adevăr de domeniul eroismului și merită aprecierea noastră a tuturor. Așadar, în acest weekend în Cluj, acolo la Jucu, o întâlnire foarte faină și pentru cei mici și pentru cei mai mari.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Caută o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu colegul nostru Alex Podariu de la Made in Bistrița, ediție ce va începe în aproximativ jumătate de oră. Să vedem ce ne așteaptă în ediția de azi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Hai, hai, hai, tragem tare săptămâna aceasta, ca apoi de vineri după amiază am fugit în mini-vacanța de Rusalii și până marți dimineața suntem pe relax, tihnă, odihnă, călătorii și drumeții, să avem spor la treabă și pregătiri minunate de sărbători. Dar până pregătim mini-vacanța, mai aflăm una alta cu Roa Transilvania aproape și astăzi aici în programul nostru local Made in Bistrița la Radio Transilvania, ce începe imediat după ora 8. Iată despre ce discutăm mai pe larg astăzi, 25 mai. Înghețurile târzii au făcut ravagii în unele livezi din Bistrița la sud. Sunt afectate plantațiile de cireș, cai și piersici, iar unele zone și cele de meri. Zilele acestea s-au făcut evaluări ale pagubelor pentru a se propune acordarea de despăgubiri. Care este suma pentru despăgubiri și cum am putea evita pe viitor aceste situații, aflăm astăzi. Între timp a fost semnat contractul de finanțare pentru regenerarea zonei lac MHC de la marginea orașului Bistrița, o zonă foarte pe val pe la jumătatea anilor 80, dar, din păcate, lăsată în paragină după Revoluție. Zona lacului MHC va deveni un loc mai viu al orașului nostru, cu spații verzi extinse, aproximativ 70% din suprafață, alei pietonale, piste pentru biciclete și alergare, zonă pentru copii și activități sportive, dar și un pavilion multifuncțional pentru evenimente și activități culturale. Când putem profita de această frumoasă zonă, discutăm mai pe larg tot astăzi. Apoi mai aflăm că se pregătește demolarea stadionului municipal din parcul central al orașului Bistrița, iar în locul acestuia va apărea Z-Park, parcul generației Z, în zona stadionului. Cum va arăta, descoperim astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania până spre ora 13. Pădurile Bistriței vor fi supravegheate cu drone și cu binocluri termice. Cu dronele se va supraveghea pădurea pentru monitorizarea și depistarea atacurilor de boli și insecte dăunătoare, pentru prevenirea și detectarea incendiilor forestiere, precum și pentru combaterea furturilor de lemne și depozitarea ilegală de deșeuri. Pentru monitorizare pe timp de noapte s-a prevăzut suplimentarea achiziția a două binocluri termice, câte unul pentru Bistrița și livezile, pentru a facilita supravegherea și intervenția în caz de incendii sau alte riscuri pe timp de noapte. Eu aș sugera să le folosim la urmărit urșii din drone, nu? Că tot au început să ne dea târcoale chiar în orașul Bistrița și ne întâlnim tot mai des cu ei foarte aproape de oraș. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi mai descoperim că o specie nouă de pasăre a fost observată recent în Parcul Național Munții Rodnei. E vorba de ciuful de câmp. E o premieră pentru zona noastră, deși în partea sudică a județului au mai fost semnalări sporadice în ultimele decenii. Cum arată și cum își petrec viața aceste interesante păsări, vorbim pe larg astăzi până la 13. Vă aștept cu mare nerăbdare să-mi fiți și astăzi aproape, aici, la Radio Transilvania. Mulțumesc frumos, Irina, și o altă petrecere de la mulți ani se anunță pe finalul acestei săptămâni. E ziua Sătmarului. Le transmitem sătmărenilor la mulți ani de zile orașului Satu Mare. Petrecerea începe de pe 29 până pe 31 mai. Petrecere maximă tuturor, o săptămână minunată.
3: Mulțumesc frumos, uite, cu mult timp înainte, într-adevăr, mulțumim, Alex. O ediție cu spor și o săptămână excelentă să avem cu toții.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: Hit 2026 Swim de la BTS, ora 7:40 de minute, aproape, pentru că avem cea mai faină selecție de muzică din anii 90 până azi, propriu zis. Azi sau în aceste zile se mai întâmplă încă ceva uluitor, dar poate într-o altă direcție. O scenă neobișnuită a avut loc în acest weekend, sâmbătă mai exact, pe autostrada 7 în zona Buzăului. Da, nu este în Transilvania, dar a fost șocant și am zis să îți spun și ție, poate ai auzit, poate n-ai auzit. Patru vaci au căzut dintr-un camion pe șosea, cumva. Au căzut, dar mă rog, au reușit să se ridice în picioare și umblau pe acolo. Incidentul a provocat, îți dai seama, panică în rândul șoferilor care erau în trafic. Na, animalele se plimbau și ele pe acolo, libere pe drum, vorba aia. Ce făceau și ele? Se plimbau pe autostradă. Întregul moment a fost filmat de camera de bord a unui participant la trafic, care a observat că... erau vacile astea pe acolo. Una dintre ele era totuși rănită după cum a căzut și s-a lovit de asfalt. Și evident, speriați de pericolul de pe autostradă, mai mulți șoferi au sunat imediat la 112, au cerut ajutorul autorităților, că până la urmă ce erau ei să facă? Și ok, ai fi tras la o parte vaca de pe autostradă, dar ce făceai după aceea cu ea, știi? În fine, complicată situația respectivă. Polițiștii au venit foarte repede, am înțeles, la fața locului să, mă rog, să aibă grijă să fluidizeze traficul, totuși e o autostradă, da? Și evident să se evite, ce știu eu, ce accidente rutiere, ce se pot... petrece în cazuri de genul ăsta. Da, se fac deocamdată cercetări pentru diverse chestiuni legate de incidentul ăsta, cum s-a produs, ce nu a fost bine, cine e de tras la răspundere și așa mai departe. Dacă nu mă înșel, o întâmplare asemănătoare și totuși ciudată pentru traficul dintr-un mare oraș a fost filmată recent și în Iași. Acolo oamenii au fost surprinși să vadă tot o vacă, nu erau patru, era una, în fine, care se plimba pe acolo, pe un bulevard principal, și scena tot așa a fost înregistrată de o cameră de bord. Cred că, de fapt, era o cameră de bord pe un tramvai, dacă nu mă înșel, care circula în momentul plimbării și al acelei vaci. Da, și în imagini se observă cum animăluța apare brusc acolo, mă rog, pe șine, e în fața mașinii, în fața tramvaiului, de fapt, și... Vatmanul înțeleg că a frânat, evident, foarte brusc, au fost ceva comentarii acolo din partea pasagerilor, că e normal să te bruscheze și să te enervezi, și vaca pe urmă a mai stat ea puțin, s-a uitat la tramvai, după care a continuat să traverseze într-o liniște specifică liniile de tramvai și apoi să ajungă pe un spațiu verde, pentru că acolo nu e așa ce putea să facă decât să stea la păscut. Din ce în ce mai multe incidente cu animale și sălbatice și mai puțin sălbatice se petrec, dar tot mai multe incidente se petrec în locuri rezidențiale. Asta e un pic ciudățel, nici nu știu dacă pentru asta ar fi o soluție concretă, să se pună un fel de garduri la limita proprietății intravilane a unui oraș sau... Bun, asta ar fi, de exemplu, pentru situația când au intrat urșii sau, mă știu, alte mistreți și așa mai departe. Dacă e o vacă, totuși, na, vaca tot pe undeva prin zona intravilanului este, pe unde o fi vreo gospodărie sau ceva de genul ăsta, mă gândesc. Da, e o surpriză pentru mine să aflu despre aceste vaci și poate și pentru tine, dar mi-a ridicat niște semne de întrebare, poate și ție, poate la un moment dat se găsesc și niște răspunsuri. Deocamdată pe pagina de Facebook avem de căutat răspunsuri într-o altă chestiune, chestiunea legată de programul Laptele și Cornul, având în vedere că acel studiu făcut de Sibiu arată că sunt totuși mulți copii cărora nu le place cornul, nu le place iaurtul din acest program, preferă totuși un măr sau laptele. Și pe pagina de Facebook erau și câteva întrebări apropo de preferințele copiilor. Acum, din ce am înțeles din răspunsurile, că până la urmă de asta știu și eu că au fost făcute publice concluziile, problema este legată de, nu de faptul că ar fi expirat, nu cred că au voie să dea așa ceva, ci de faptul că nu sunt de o bună calitate respectivele cornuri sau iaurtul este un pic prea simplu, gustul, după cum bine știm, de iaurt simplu nu se poate compara cu un iaurt îndulcit cu fructe și așa mai departe. Dar te invit să gândești puțin la această situație, ce ar putea fi îmbunătățit la programul Laptele și Cornul sau ce ar putea fi schimbat astfel încât să fie mai de succes și copiii să nu mai arunce în, mă rog, procentul de care vorbeam, să nu mai arunce acele produse la gunoi. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:52 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania și iată în matinală, în această la început de săptămână, în această dimineață, am lansat o întrebare legată de programul Laptele și Cornul, pentru că povesteam unor copii, nu le place cornul sau iaurtul, chiar unii dintre ei aruncă produsele la gunoi. Tu ce modificări ai propune să se facă în program? Răspunsuri și în comentarii, pe Facebook și pe WhatsApp la 0770551926. Sorin ne scrie, ar fi mai bine dacă elevii ar putea primi mai multe variante de gustări. Și Simona, de asemenea, ne scrie pe WhatsApp să fie o listă cu produse din care să se aleagă cu o lună înainte, astfel încât copiii să fie cei care aleg, nu doar li se dă obligatoriu ceva. Din comentarii îl salutăm încă o dată pe Jolt, să le dea pizza sau chipsuri să fie toată lumea mulțumită, dar lăsând ironia la o parte, probabil că unde sunt respinse masiv aceste produse, este posibil să fie de proastă calitate. De multe ori am văzut la televizor situații în care cornurile erau mucegăite sau chiar tarde, puteai să bați cuie cu ele. De asemenea, sunt persoane care nu tolerează lactatele și de aceea trebuie să fie găsite alternative. Mulțumim, Jolt, pentru mesajul tău. Flavia, unora poate le place caviarul sau șampania, iată, începe tot cu o notă de asta de ironie. Cred că nu despre plăcere este vorba, continuă Flavia, iar cei cărora nu le place laptele și cornul, sigur au la pachet ceva pe gustul lor. Adrian, bună dimineața! Acelor copii nu le place laptele, nu le place cornul, deoarece sunt expirate sau că au mofturi? Adrian, o întrebare la care am încercat să răspund în baza a ceea ce am văzut ca răspunsuri, ca, mă rog, concluzii publice, și anume, probabil că era vorba de un gust prea simplu față de ceea ce și-ar dori copiii, e o părere. Iar Peter, de asemenea, ne lasă un comentariu amplu într-o lume pe care ni le-am ales noi, bănuiesc că e vorba de, mă rog, plin cu de toate, sincer, toate, doar în zonele defavorizate poate duce acele cornuri fără gust și nimic în ele, laptele, sunt mulți care nu pot să-l bea, merele de care ne bucurăm de la producătorii noștri, dar cam slăbuțe la calitate, deci când îți faci viața să ai de toate, cam greu revii la mai nimic, mai ales la copii. Adulții poate mai pot face mici sacrificii, mai scrie Peter. A, uitasem de biscuiții celebri, nu sunt răi, dar n-au gust. Poate unde e posibil, catering, dar fără neamuri, pile și țepe, ne mai scrie ascultătorul nostru. Da, vedem, și mâine revenim cu o altă întrebare, poate la fel de interesantă și incitantă. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez toate bune!
1: Publicitate!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
5: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. România primește acces la un împrumut european de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură. Iar țara noastră ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care vizează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților este prin for sesizat în acest caz. România va putea accesa un împrumut european de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, destinat investițiilor în apărare și securitate. Comisia Europeană a finalizat procedura de semnare a acordului, iar țara noastră primește astfel a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia. Fondurile vor putea fi folosite pentru proiecte de înzestrare militară, infrastructură strategică și transport cu relevanță pentru securitatea națională. Potrivit Ministerului Finanțelor, aproximativ 4,2 miliarde de euro vor fi direcționate către infrastructura rutieră de interes național, inclusiv proiecte importante pentru regiunea Moldovei. Prima tranșă de finanțare ar putea fi accesată în octombrie 2026, iar România va putea primi o prefinanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Fondurile vor fi gestionate de Ministerul Finanțelor. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz, iar unul din 10 nu ar vorbi cu nimeni. Este concluzia dură a unui studiu recent. Nu vorbim doar despre frică, vorbim despre neîncredere, despre sentimentul că adulții nu-i ascultă, că instituțiile nu-i protejează și că uneori răul este mai aproape decât ajutorul. Datele World Vision România arată că mulți copii află ce înseamnă abuzul mai degrabă de pe social media decât de la părinți, profesori sau autorități. Asta spune enorm despre societatea pe care am construit-o. Iar când un copil nu are curaj să vorbească, abuzul nu dispare, se repetă, se adâncește, produce anxietate, violență și generații întregi care cresc cu ideea că nimeni nu le sare în ajutor. Copiii se tem că nu vor fi crezuți, că vor fi judecați sau expuși umilirii publice. 119 e numărul unic național pentru raportarea abuzurilor asupra copiilor. România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Schimbările climatice și profitabilitatea i-au determinat pe mulți fermieri să cultive rapiță în loc de porumb. Anul acesta, pe o suprafață cu aproape 30% mai mare față de acum 2 ani. Prin urmare, România ar putea produce anul acesta 3,5 milioane de tone de rapiță, cu 1 milion de tone mai mult decât în 2025. Anul acesta, fermierii au pus rapiță pe 800.000 de hectare. Altfel spus, suntem pe poziția a treia în topul producătorilor europeni, după Franța, pentru care se estimează o producție de 4,6 milioane de tone, și Germania, 4 milioane de tone. Fermierii au văzut că au mai multă apă toamna, iarna și mare risc primăvara și vara. Prin urmare, cultura de rapiță se potrivește foarte bine acestor schimbări climatice, scrie TVR, și se valorizează foarte bine. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Mediaș, cu Alex Podari.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: La Radio Transilvania am ascultat știrile cu Gia, mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme frumoasă și mult mai caldă decât normal termic al perioadei, cerul va prezenta unele norări temporare ziua, cântarii restrânse la muntă se vor stâna la ploi de scurtă durată, temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 9 și 14 grade Celsius, ne anunță Anam.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normală pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, se evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania. Live.
3: În FM, online
0: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Aici a mai trecut și luna mai. Parcă e cam grăbită să vină vara, vacanțele, concediile. Uită că am intrat deja în ultima săptămână de mai. Ne bate la ușă luna iunie și începe bine, bine de tot cu o mini-vacanță. Fain, nu? Așa da. Alex Marius Podoriu sunt eu cu voi pe la povești astăzi. Aflăm ce s-a mai întâmplat pe acasă aici în programul nostru local de astăzi, luni 25 mai. Țara noastră este printre puținele state europene în care populația cheltuiește mai mult decât economisește. Something Beautiful, Robbie Williams, să ne fie fain și bine și astăzi, cu Radio Transilvania pe aproape. Neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Țara noastră este printre puținele state europene în care populația cheltuiește mai mult decât economisește. Rata de economisire a românilor se menține negativă la -1%, plasând România printre puținele state europene în care populația cheltuiește mai mult decât economisește. Doar 4 din 10 români pun bani deoparte sau derulează investiții active, potrivit unui studiu privind atitudinea de economisire în România, realizat recent. Economisirea este o practică prezentă în modul de viață al persoanelor cu studii superioare și venituri ridicate din București și marile orașe, în timp ce mediul rural și categoriile cu nivel educațional redus înregistrează cele mai mici niveluri, dar trebuie luat în considerare că în orașele medii mici sau din mediul rural se trăiește prost și se câștigă și mai prost. Motivul principal pentru care românii fac economii este protecția financiară, 86% dintre respondenți afirmând că urmăresc siguranța personală, în timp ce doar 13% menționează explicit acumularea de avere. Majoritatea pun deoparte sume moderate, media fiind 12% din venitul lunar, iar bărbații economisesc în general mai mult decât femeile. 60% dintre cei care au bani puși deoparte folosesc conturi de economii, 42% îi păstrează numerar în casă, 39% țin bani în conturi curente în paralel, 29% dețin pensii private facultative, iar 26% investiții imobiliare. Același procent se înregistrează și în cazul celor care își protejează banii de inflație prin achiziționare de aur. În perspectiva următoarelor 12 luni, doar 14% dintre români se așteaptă să economisească mai mult decât anul trecut, în timp ce o treime estimează că vor economisi mai puțin sau chiar deloc. Voi, cam cum faceți lună de lună? Economisiți mai mult sau cheltuiți mai mult? Puneți ceva bănuți deoparte sau nici nu aveți de unde să puneți deoparte? Tot ce câștigați se duce doar pe cheltuieli lunare. De unde să mai pui și bani deoparte?
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

0: Astăzi la Transilvania, radioul drag și preferat, dis de dimineață. Medieșenii de la LTAS și CSNG au fost calificați la etapa națională a concursului de comunicări științifice la istorie, Liceul Teoretic Accente Sever din Media, și-a găzduit vineri 22 mai, etapa județeană a sesiunii naționale de referate și comunicări științifice ale elevilor la istorie, activitatea inclusă în calendarul olimpiadelor și cursurilor școlare pentru disciplinele socio-umane din anul 2026. Din partea Liceului Teoretic Accente Sever au susținut lucrări David Povară, elev în clasa a 11-a Științele Naturii, și Radu Mircea, elev din clasa a 12-a Instructor Sportiv, ambii pregătiți de profesorul Mihai Chiriac. Cele mai apreciate prezentări ale sesiunii au fost cele susținute de David Povară și Alexandru Stama, elev al Colegiului Școala Națională de Gaz Mediaș, coordonat de profesoara Monica Papară. Cei doi elevi s-au calificat la etapa națională a concursului de referate și comunicări științifice ale elevilor la istorie, competiție care va avea loc la Satu Mare la sfârșitul lunii iulie. Podiumul a fost completat de Radu Mircea, care a obținut locul al treilea pentru lucrarea prezentată în cadrul acestui concurs. Maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare. Made in Mediaș continuă la Radio Transilvania în căutare de vești și povești de pe acasă. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vină în echipa noastră, Societatea Comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori Migmag, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură Migmag. Pentru informații puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: E luni dimineața, sper că ți-ai încărcat la maxim bateriile după weekend. Dacă nu, atunci pune-le la încărcat chiar din acest moment împreună cu noi. Ne energizăm și astăzi cu muzica faină de la Radio Transilvania. Ne facem plimbările prin județul nostru, aflăm veștile zilei. Dar cum se anunță vremea în această săptămână pe la noi? Câte grade sunt acum? Am să spun imediat. Satisfy, Calvin Harris cu Jay-Z plus Fat Boy Slim Price You. Să-ți fie fain și bine toată ziua de luni. Neața, neața, bună dimineața.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Și ia să vedem ce aduce ultima săptămână de mai din punct de vedere meteo. Ana mea anunțată stimarea meteo până inclusiv duminică 31 mai. Pentru regiunea noastră, ultima săptămână de mai e caracterizată de un regim termic apropiat de cel climatologic specific acestei perioade. Vor fi și variații termice de pe o zi pe alta. Sunt zile și mai calde săptămâna asta, dar și mai răcoroasă. Însă ne învârtim undeva între 28 și chiar 30 de grade. Iar în perioada cu ploi, 24-25 de grade, media minimelor undeva în 15 grade, ceva mai scăzut în depresiuni, la muntă 16 grade maxima, 6 grade minima nopții și sunt așteptate averse până miercuri 27 mai. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 16 grade, la Cluj-Napoca sunt 15, la Brașov 11, la Sibiu 14, la Târgu Mureș 13, la Satu Mare 16 grade, la Baia Mare, Alba Iulia și Arad câte 15 grade, la Hunedoara și Bistrița câte 14, Zalău și Media 16, la Deva 14, Turda 16, la Dej 13, iar la Huedin avem acum 15 grade. Cel mai cald este în acest moment la Târgu Neamț, 21 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, 5 grade Celsius. Iar dacă ești mai departe de casă, pe la drum bun prin Transilvania, nu uita că ne poți asculta oriunde online pe radiotransilvania.ro sau cu aplicația noastră de smartphone și poți veni și la povești cu noi pe adresa de Facebook.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio

0: furul noaptea.
1: Medin Bairo, Transilvania continuă imediat Gea Crăciun, vine cu știri de ora 9. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de Garda Forestieră Națională. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăierile ilegale sau branconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite de acum trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea urgenta controlelor. Detalii la 9. Între timp, la Radio Transilvania, Little Mix și Shakira. Și ne auzim după 9 cu altă cântece preferată, noutăți din trafic și informații proaspătă despre vreme.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica.
4: Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate. E muzică din zbor.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. E muzică din zbor, e orchestra Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Programul RABL ar putea începe la finalul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Față de forma inițială, de la începutul lunii mai, programul RABL a primit un surplus la buget, după cum a anunțat Ministerul de Finanțe, Alexandru Nazar. Guvernul a aprobat 100 de milioane de lei în plus față de valoarea propusă de Ministerul Mediului, ceea ce aduce bugetul total la 300 de milioane de lei. Pasul următor e ca Ministerul Mediului să publice în transparență decizională ghidul de finanțare. Însă, chiar dacă nu a fost încă publicat, acesta cuprinde vouchere cu valoare la fel ca anul trecut. De exemplu, 10.000 de lei pentru mașini cu motor termic, 12.000 de lei pentru autovehicule cu motor hibrid, 18.500 de lei pentru mașini full electric. Aplicația folosită va fi cea ca de anul trecut, însă rămâne de văzut dacă ghidul va fi la fel. Asta pentru că există o directivă europeană care vorbește despre faptul că subvențiile se vor aplica doar producătorilor auto din UE, plus Maroc, Turcia și Marea Britanie. După două trimestre consecutive de scădere economică, se văd primele efecte și pe piața muncii. Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul total al locurilor de muncă vacante a scăzut ușor, semn că mulți patroni sunt precauți și amână deocamdată noi angajări. Economiștii spun că unele firme și-au redus deja activitatea și-au trecut prin reorganizări interne. În România erau în primul trimestru din acest an aproximativ 28.000 de locuri de muncă vacante, în scădere cu 4.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INSEE. Indicatorul arată posturile pentru care angajatorii caută oameni noi, însă specialiștii avertizează că evoluția ar putea indica o prudență mai mare în recrutări. Domeniile care țin de servicii profesionale, de la consultanță și contabilitate până la arhitectură sau avocatură, înregistrează o scădere, potrivit știrile Pro TV. Și sectorul construcțiilor rămâne vulnerabil în contextul scumpirii materialelor. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la Proverde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: La Radio Transilvania am ascultat știrile cu Gia, mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea frumoasă și mult mai caldă decât normal termic al perioadei, cerul va prezenta unele norări temporare ziua, cântarii restrânse la muntă se vor semnala ploi de scurtă durată, temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 9 și 14 grade Celsius, ne anunță Ana.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normală pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania de aproape.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E luni dimineața, ești cu Radio Transilvania pe aproape. Aici, ultimele notăți de pe acasă, să aflăm ce util și important de aflat de pe la noi. Alex Maris Podoriu sunt eu, împreună până la 13. E o bucurie să mă știu și astăzi cu voi pe la povești, să ne facem orele bune, să aflăm ce util și important de știut. Cum arată topul celor mai bogate județe în ultimul an? Cine pe primul loc, cine pe ultimul? Capitala are evident venituri cât 11 județe la un loc. Tălajul, Covasna, Caraș-Severin sunt județele cu cele mai mici venituri proprii, aflăm imediat. Illusion de la Dua Lipa acum. Să ne fie și săptămâna asta una bună, cu Radio Transilvania pe aproape. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: altă județă în ultimul an. Capitala a revenit urcât 11 județe la un loc. Sălajul, Covasna, Caraș-Severin sunt județele cu cele mai mici venituri proprii. În capitală s-au strâns de departe cei mai mulți bănuți în ultimul an, conform datelor Ministerului Dezvoltării, 17 miliarde de lei, adică tot atât cât au strâns împreună ultimele 11 județe după totalul veniturilor. După București urmează Iași, 5 miliarde, Cluj, 4,9 miliarde, Timiș, 4,6 miliarde, Bihorul, 4,5 miliarde și Constanța, 4,46 miliarde. La coadă sunt Covasna, 1,2 miliarde, Ialomița, 1,48 miliarde, Giurgiul cu 1,49 miliarde, Brăila cu 1,53 miliarde. După suma totală a veniturilor locale, în frunte sunt aceleași județe: București, 12,6 miliarde, Cluj, 2,8 miliarde și Timiș, 2,66 miliarde de lei. Cele mai sărace sunt aproximativ aceleași: Caraș-Severin, 267 de milioane de lei, Covasna, 533 de milioane, Sălajul, 544 de milioane, Mehedinți, 568 de milioane și Ialomița, 571 de milioane. Dacă raportăm veniturile totale în ultimul an la populație, fiecare sibian, de exemplu, ar primi cam 7.269 de lei, locuitorii din alte 10 județe ar primi mai mulți bani. Bucureștenii, de exemplu, ar avea 9.946 de lei, bistrițenii 8.000 de lei, tulcenii 8.500, iar bihorenii 8.200 de lei. Județele precum Bistrița Năsău sau Tulcea afișează venituri totale per locuitor de peste 1.400 de lei, cifre care par să rivalizeze cu cele ale marilor forțe economice, precum Clujul sau Timișul, arată datele prezentate de către Ministerul Dezvoltării.
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Păunită anunță clubul faptul că am devenit cel mai bun club din România la categoria junior 3 și că avem cel mai bun sportiv din țară, ne obligă să muncim și mai și mai mult pentru a ne menține în top. Sunt mândru de fiecare copil care a contribuit la această performanță, a declarat recent antrenorul Arthur Meisel. Titlul a fost acordat clubului Puma de reprezentanții Federației Române de Taekwondo ITF în cadrul campionatului național de junior 3 desfășurat la Deva început de mai și destinat copiilor cu vârstă între 8 și 10 ani. Competiția a reunit 375 de sportivi de la 33 de cluburi din țară și a fost una dintre cele mai apreciate întreceri dedicate juniorilor organizate în România, adunând peste 500 de participanți, sportivi, antrenori și arbitri. Maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare. Ești un Made in Media și la Radio Transilvania 5 ceasuri super bună. Ultimele noutăți de pe acasă. Neața bună!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva?

0: Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
4: E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei.
4: E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
5: Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. România primește acces la un împrumut european de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură. Iar jumătate dintre copiii din țara noastră nu ar apela la poliție în cazul unui abuz. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care vizează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților iese prin for sesizat în acest caz. România va putea accesa un împrumut european de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, destinat investițiilor în apărare și securitate. Comisia Europeană a finalizat procedura de semnare a acordului, iar țara noastră primește astfel a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia. Fondurile vor putea fi folosite pentru proiecte de înzestrare militară, infrastructură strategică și transport cu relevanță pentru securitatea națională. Potrivit Ministerului Finanțelor, aproximativ 4,2 miliarde de euro vor fi direcționate către infrastructura rutieră de interes național, inclusiv proiecte importante pentru regiunea Moldovei. Prima tranșă de finanțare ar putea fi accesată în octombrie 2026, iar România va putea primi o prefinanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Fondurile vor fi gestionate de Ministerul Finanțelor. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz, iar unul din 10 nu ar vorbi cu nimeni. Este concluzia dură a unui studiu recent. Nu vorbim doar despre frică, vorbim despre neîncredere, despre sentimentul că adulții nu-i ascultă, că instituțiile nu-i protejează și că uneori răul este mai aproape decât ajutorul. Datele World Vision România arată că mulți copii află ce înseamnă abuzul mai degrabă de pe social media decât de la părinți, profesori sau autorități. Asta spune enorm despre societatea pe care am construit-o. Iar când un copil nu are curaj să vorbească, abuzul nu dispare, se repetă, se adâncește, produce anxietate, violență și generații întregi care cresc cu ideea că nimeni nu le sare în ajutor. Copiii se tem că nu vor fi crezuți, că vor fi judecați sau expuși umilirii publice. 119 e numărul unic național pentru raportarea abuzurilor asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia, noi am ascultat Spiller Radio Transilvania, mulțumim. Play, mergem pe mai departe cu super cântece de așteptătoare din 90 până ai. I'll be missing you, Puff Daddy, cu Pete Evans, însă înainte de Harry Styles, As It Was. Bine, vine vara, lumea se pregătește de vacanță, de concedii, iar sezonul verii începe pe final de săptămână în weekend cu o mini-vacanță față în pregătire. Însă până una alta mai aflăm câte ceva de pe la noi, informații locale și regionale și cum merg afacerile în județul Mureș. Câștigul salarial nominal brut a ajuns la 8.000 de lei. În județul Mureș, afacerile scârție în zona industrie comerț aflăm media. Cu Radio Transilvania, prin Transilvania. Audiție frumoasă, dragi!
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dar cum mai merg afacerile în județul Mureș? Scădere semnificativă în industria și comerț. Câștigul salarial nominal mediu brut a fost de circa 8.000 de lei. Potrivit datelor statistice de ultim moment, indicele producției industriale în județul Mureș a scăzut cu aproape 7% față de anul trecut, în timp ce cifra de afaceri s-a prăbușit la 18%. Importurile de mărfuri au fost cu 20 de milioane de euro mai mari decât exporturile, care au scăzut și ele dramatic cu circa 25 de milioane de euro doar într-o singură lună. Starea socială a județului Mureș devine tot mai precară de la o lună la alta, în contextul în care se nasc tot mai puțin copii, iar veniturile și numărul de angajați sunt în scădere. Cu aproape 10% era mai mic la început de primăvară salariul real câștigat de mureșeni față de aceeași perioadă anului trecut, iar numărul de angajați a scăzut cu aproape 1500 în același interval, a transmis recent Corina Pop, directorul Direcției de Statistică Mureș. Câștigul salarial nominal mediu brut la început de an a fost de circa 8.000 de lei, iar cel net a fost de 4.830 de lei, cu 46 de lei mai mic față de anul trecut. Câștigul salarial real se calculează ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și cel al prețurilor de consum.
1: Radio Transilvania.

0: Lângă mine în studioul de știri o văd pe Gia. Gia Crăciun pregătește știrile de ora 10. Exersează să pregătește la repetă. Uitește frumos pentru ca voi să primiți cele mai bune și importante știri de ora 10. Aici la Radio Transilvania, jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz, iar unul din 10 nu ar vorbi cu nimeni. Este concluzia dură a unui studiu recent. Nu vorbim doar despre frică, vorbim despre neîncredere, despre sentimentul că adulții nu-i ascultă, că instituțiile nu-i protejează și că uneori răul este mai aproape decât ajutorul. Dar poate că adevărata problema este cu totul alta. Copiii nu cred că vor fi protejați dacă spun adevărul, iar o societate construită pe frică și tăcere nu poate fi nici sănătoasă, nici sigură. Dar părerea mea e că această problemă nu e de azi, de ieri, e de ani buni. Detalii primim la 10, până la fix Top Loader, Alok și Khaled, iar noi ne reauzim după știrile de 10 să mai vedem ce se întâmplă pe acasă.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: This is
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. România primește acces la un împrumut european de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură. Iar țara noastră ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care vizează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților iese prin for sesizat în acest caz. România va putea accesa un împrumut european de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, destinat investițiilor în apărare și securitate. Comisia Europeană a finalizat procedura de semnare a acordului, iar țara noastră primește astfel a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia. Fondurile vor putea fi folosite pentru proiecte de înzestrare militară, infrastructură strategică și transport cu relevanță pentru securitatea națională. Potrivit Ministerului Finanțelor, aproximativ 4,2 miliarde de euro vor fi direcționate către infrastructura rutieră de interes național, inclusiv proiecte importante pentru regiunea Moldovei. Prima tranșă de finanțare ar putea fi accesată în octombrie 2026, iar România va putea primi o prefinanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Fondurile vor fi gestionate de Ministerul Finanțelor. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz, iar unul din 10 nu ar vorbi cu nimeni. Este concluzia dură a unui studiu recent. Nu vorbim doar despre frică, vorbim despre neîncredere, despre sentimentul că adulții nu-i ascultă, că instituțiile nu-i protejează și că uneori răul este mai aproape decât ajutorul. Datele World Vision România arată că mulți copii află ce înseamnă abuzul mai degrabă de pe social media decât de la părinți, profesori sau autorități. Asta spune enorm despre societatea pe care am construit-o. Iar când un copil nu are curaj să vorbească, abuzul nu dispare, se repetă, se adâncește, produce anxietate, violență și generații întregi care cresc cu ideea că nimeni nu le sare în ajutor. Copiii se tem că nu vor fi crezuți, că vor fi judecați sau expuși umilirii publice. 119 e numărul unic național pentru raportarea abuzurilor asupra copiilor. România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Schimbările climatice și profitabilitatea i-au determinat pe mulți fermieri să cultive rapiță în loc de porumb. Anul acesta, pe o suprafață cu aproape 30% mai mare față de acum 2 ani. Prin urmare, România ar putea produce anul acesta 3,5 milioane de tone de rapiță, cu 1 milion de tone mai mult decât în 2025. Anul acesta, fermierii au pus rapiță pe 800.000 de hectare. Altfel spus, suntem pe poziția a treia în topul producătorilor europeni, după Franța, pentru care se estimează o producție de 4,6 milioane de tone, și Germania, 4 milioane de tone. Fermierii au văzut că au mai multă apă toamna, iarna și mare risc primăvara și vara. Prin urmare, cultura de rapiță se potrivește foarte bine acestor schimbări climatice, scrie TVR, și se valorizează foarte bine. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: La Radio Transilvania am ascultat știrile cu Gia. Mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme frumoasă și mult mai caldă decât normal termic al perioadei. Cerul va prezenta unele norori temporare ziua. Cântarii restrânse la muntă se vor stâna la ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime între 25 și 30 de grade. Minimele de la noapte între 9 și 14 grade Celsius. Ne anunță Anam.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normală pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, se evită depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță, cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online
3: și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E luni 25 mai, doar câteva zile și zburăm în mini-vacanța de Rusalii. Facem pregătiri săptămâna asta să nu ne prindă cumva pe nepregătiri. Alex, Marius, Podariu sunt eu, până la 13 împreună să aflăm ce se mai întâmplă pe acasă. Societatea Română de Pneumologie transmită că peste 1 milion de români trăiesc cu astm. Mulți nu primesc tratamentul corect. Aflăm imediat. Life for Rent, Die Dog, acum, e o zi de luni, ești cu radioul pornit pe frecvența noastră. Mulțumim frumos! Neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Societatea Română de Pneumologie transmite că peste 1 milion de români trăiesc cu astm. Mulți nu primesc însă tratamentul corect. Societatea Română de Pneumologie, SRP, a transmis recent că peste 1 milion de români trăiesc cu această boală, astm, dar că mulți dintre ei nu primesc tratamentul corect. Conform specialiștilor, astmul bronșic rămâne o problemă majoră de sănătate publică în România, nu doar prin numărul mare de pacienți, și mai ales prin faptul că boala este adesea subdiagnosticată și insuficient controlată. Societatea Română de Pneumologie a tras atenția că în România peste 1 milion de persoane trăiesc cu astm, iar prevalența este estimată între 4 și 9% din populație. Boala afectează semnificativ copiii, fiind cea mai frecventă afecțiune cronică în rândul acestora, cu o prevalență de peste 10%, iar incidența este în creștere constantă. Specialiștii au atras atenția că astmul nu este doar o boală a simptomelor, ci o boală inflamatorie cronică ce trebuie tratată constant. Aceștia au subliniat că văd frecvent pacienți care folosesc doar medicația de urgență și ignoră tratamentul de fond. Potrivit medicilor, deși bronhodilatatoarele cu acțiune rapidă oferă ameliorare imediată, acestea nu tratează cauza bolii. Controlul real al astmului se realizează prin medicamente antiinflamatorii, inhalatorii, corticosteroizi, care reduc inflamația și previn crizele, au transmis aceștia. Astmul afectează considerabil calitatea vieții, deoarece limitează activitățile zilnice și capacitatea de efort, este o cauză importantă de absenteism școlar și profesional, poate duce la spitalizări repetate, iar în forme severe poate deveni amenințător de viață. Factorii de risc, alergiile, poluarea, infecțiile respiratorii sau fumatul contribuie la agravarea bolii, iar lipsa monitorizării regulate crește riscul de complicații. SRP a mai transmis că datele epidemiologice arată o evoluție îngrijorătoare. Prevalența astmului crește cu aproximativ 50% la fiecare 10 ani. În plus, astmul alergic afectează până la 1 din 5 copii, incidența fiind mai mare în mediul urban, unde expunerea la poluare este crescută. Societatea Română de Pneumologie recomandă ca tratamentul pentru astm să nu se întrerupă fără recomandarea medicului, să se folosească corect inhalatorul, tehnica fiind esențială, iar pacienții să meargă periodic la control, chiar dacă se simt bine.
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Pro Transilvania prin Transilvania, programul nostru local continuă la Radio Transilvania. Vești excelentă pentru sportul Mediașan. Federația Română de Tenis de Mase a convocat pe antrenorul Viorel Sterea și pe tânărul sportiv Dominic Costea, legitimați la CSM Mediaș pentru participare la campionatele balcanice de junior 11 și 13. Echipa de băieți a CSM Mediaș a cucerit titlul de vicecampionă națională U13. Competiția se va desfășura în perioada 26-31 mai în stațiunea Albena și va reuni cei mai buni tineri practicanții ai tenisului de masă din regiunea balcanică. Convocarea reprezintă o nouă confirmare a valorii și a muncii depuse în cadrul secției de tenis de masă a clubului Mediașan, atât de sportivi cât și de stafful tehnic. Prezența lui Dominic Costea în lotul României demonstrează progresul constant al sportivului local și rezultatele obținute prin pregătire, disciplină și susținere. Alături de antrenorul Viorel Sterea, sportivul mediașan va reprezenta România într-o competiție importantă pentru viitorul tenisului de masă juvenil, având oportunitatea, iată, de a concura împotriva celor mai promițători juniori din Balcani. 26-31 mai la Albena. Super maximele noastre felicitări, mult succes! Ești în Made in Media și la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece de voie bună pentru o zi de luni, 25 mai, neața bună!

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vină în echipa noastră, societatea comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori Migmag, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură Migmag. Pentru informații puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică?
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Și pentru că e vara pe aproape, ne pregătim vacanțele, concediile, niște căutări acum pentru ceva ofertă, promoții, pe la munte, pe la mare, Pro Transilvania în difuzoare. Și până să butonezi tu ceva acolo pe net despre asta, eu îți mai spun că iată o competiție pentru cicliști amatori și un festival conex la Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe și Târgu Mureș, 29-31 mai. Îți dau detalii imediat. Între timp, Andra cu Adi Trata, Nu te mai sun. Plus ceva de prin anii 90, Made in England, Elton John, acum în FM. Bună să fie dimineața, drag și bun ascultător!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Sud pregătește o competiție pentru cicliști amatori și un festival conex la Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe și Târgu Mureș, 29-31 mai. O competiție de cicliști pentru amatori intitulată Sick Cycling Cup și considerată cea mai mare din regiunea noastră va avea loc în perioada 29-31 mai în Târgu Mureș, Sfântul Gheorghe și Miercurea Ciuc. Organizatorii anunțând că va fi completată și un festival axat pe sport, divertisment și gastronomie locală. Evenimentul e la ediția a doua, a fost prezentat recent în cadrul unei conferințe de presă susținute la Miercurea Ciuc de autoritățile locale și organizatori. Competiția va include trasee tip light de aproximativ 20 km și trasee hard 40-45 km, iar participanții vor concura pe categorii de vârstă, conform regulilor Federației Române de Ciclism. Anul trecut, la prima ediție a competiției, au participat 70 de cicliști. 29-31 mai, pentru amatorii de cicliști, plus un festival conex, Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe, Târgu Mureș.

0: Ascult programul nostru local de astăzi, Made in Bară, Transilvania, și în câteva momente Gia Crăciun vine cu știrile de 11. După două trimestre consecutive de scădere economică, se văd și primele efecte de pe piața muncii. Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul total al locurilor de muncă vacante a tot scăzut ușor, semn că mulți patroni sunt precauți și amână deocamdată noi angajări. Economiștii spun că unele firme și-au redus deja activitatea și au trecut prin reorganizări interne. Aflăm la Fix 11. Până atunci, la Radio Transilvania, Zara Larsson și U2, iar noi ne reauzim chiar după știri cu alte vești și povești de pe acasă.
1: Muzică bună! Muzică bună! Muzică bună! Muzică bună și hituri! În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. E muzică din
0: zbor, e orchestra Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Programul RABL ar putea începe la finalul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Față de forma inițială, de la începutul lunii mai, programul RABL a primit un surplus la buget, după cum a anunțat Ministerul de Finanțe, Alexandru Nazar. Guvernul a aprobat 100 de milioane de lei în plus față de valoarea propusă de Ministerul Mediului, ceea ce aduce bugetul total la 300 de milioane de lei. Pasul următor e ca Ministerul Mediului să publice în transparență decizională ghidul de finanțare. Însă, chiar dacă nu a fost încă publicat, acesta cuprinde vouchere cu valoare la fel ca anul trecut. De exemplu, 10.000 de lei pentru mașini cu motor termic, 12.000 de lei pentru autovehicule cu motor hibrid, 18.500 de lei pentru mașini full electric. Aplicația folosită va fi cea ca de anul trecut, însă rămâne de văzut dacă ghidul va fi la fel. Asta pentru că există o directivă europeană care vorbește despre faptul că subvențiile se vor aplica doar producătorilor auto din UE, plus Maroc, Turcia și Marea Britanie. După două trimestre consecutive de scădere economică, se văd primele efecte și pe piața muncii. Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul total al locurilor de muncă vacante a scăzut ușor, semn că mulți patroni sunt precauți și amână deocamdată noi angajări. Economiștii spun că unele firme și-au redus deja activitatea și-au trecut prin reorganizări interne. În România erau în primul trimestru din acest an aproximativ 28.000 de locuri de muncă vacante, în scădere cu 4.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INSE. Indicatorul arată posturile pentru care angajatorii caută oameni noi, însă specialiștii avertizează că evoluția ar putea indica o prudență mai mare în recrutări. Domeniile care țin de servicii profesionale, de la consultanță și contabilitate până la arhitectură sau avocatură, înregistrează o scădere, potrivit știrile Pro TV. Și sectorul construcțiilor rămâne vulnerabil în contextul scumpirii materialelor. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la ProVerde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: La Radio Transilvania am ascultat știrile cu Gia. Mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vremea frumoasă și mult mai caldă decât normal termic al perioadei. Cerul va prezenta unele norări temporare ziua. Cântarii restrânse la muntă se vor semnala ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime între 25 și 30 de grade. Minimele de la noapte între 9 și 14 grade Celsius. Ne anunță Ana.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normală pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania de aproape.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Și uite că numai mâine, poi mâine și lăsăm primăvara în urmă. Îmbrățișăm vara. O așteptăm cu drag și nerăbdare. În FM online și pe mobil facem pregătiri din timp pentru vacanță, concedii, dar până atunci. Încălzirea o facem în weekendul ce vine, mini-vacanța de rusal. România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane, deși subvenția de stat pentru CFR este printre primele trei cele mai mari din Europa, aflat media. Somber and Dressed, chiar acum, să-ți fie toată ziua cât mai bună, Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane, deși subvenția de stat pentru CFR este printre primele trei cele mai mari din Europa. Potrivit Eurostat, la nivelul european, există o tendință de creștere a călătorilor cu trenul, tendință care însă nu se regăsește și în România, unde se înregistrează din contră scăderea anuală de 5%. România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane, în ciuda faptului că subvenția de stat este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Potrivit Eurostat, la nivelul european există o tendință de creștere a călătoriilor cu trenul, tendință care însă nu se regăsește și în România, unde se înregistrează scăderea anuală de 5%. Cele mai noi date Eurostat arată că la nivelul european s-au înregistrat într-un singur an aproape 8,7 miliarde de călătorii feroviare, ceea ce înseamnă un total de 444,5 miliarde de pasageri pe kilometru. Indicatorul combină numărul de călători cu distanța parcursă. Germania și Franța conduc clasamentul european la transportul feroviar de pasageri cu peste 109, respectiv 107 miliarde de pasageri per kilometru. După ele urmează Italia cu aproape 5-6 miliarde. România este la mijlocul clasamentului pe locul 14 cu 5,7 miliarde unități pe kilometru, iar pe ultimele locuri sunt Lituania, Estonia și Luxemburg. Însă pentru a vedea cât de mult este utilizat transportul feroviar într-o țară, Eurostat face un al doilea calcul, introducând în raport populația. Astfel vedem că țara noastră, în ciuda faptului că este a șasea ca populație în Uniunea Europeană, este pe locul 24 la gradul de utilizare a căilor ferate, 5,8 călătorii pe cap de locuitor anual. Cel mai bine este Luxemburgul, cu peste 42 de călători anual pe persoană, apoi Austria și Danemarca, care au circa 35. La polul opus este Grecia, cu doar 1,4, după care urmează Lituania, Bulgaria și, așa cum am văzut pe locul 4, România. Iar asta în condițiile în care, rețineți, subvenția de stat pentru CFR pasageri este printre primele trei cele mai mari din Europa, pe primul loc fiind Luxemburg, însă aici transportul public este gratuit.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.
3: Well, you were

ziua, toată ție noutățile de acasă, de la noi, ce vin la pachet, cu o porție minunată de cântece preferată din 90 până azi. În stagiunea musical extravaganța, luminile se vor aprinde peste eleganța unei epoci apuse, iar Filarmonica de Stat Sibiu va deveni scena unui bal de poveste. Tenorul gazdă Ștefan von Korch și soprana Elina Velica vor invita publicul să li se alăture în pași de vals, într-un spectacol unde muzica și dansul se împletesc într-o veritabilă ferie de sărbătoare pe 8 noiembrie. Tenorul Ștefan von Korch, gazdă și coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganța, spune că invitația la vals nu este doar un concert, ci o călătorie într-un timp al eleganței și noblății, o seară pe 8 noiembrie, în care fiecare spectator devine parte din poveste. Cu o selecție muzicală de poveste, tenorul cu voce strălucitoare Ștefan von Korch

0: Va adăuga un plus de farmec serii, o prezență scenică plină de farmec și o voce care emană emoție autentică. Cristiana a cucerit inimile publicului și ale jurului Festivalului Mamaia 2025 prin interpretarea sensibilă a piesei Prima iubire ești tu, creație ce a obținut trofeul Mamaia. Ne fixăm bine și confortabil cu Road Transilvania aproape în Made in Mediaș până la 13. Aici ai noutăți de pe acasă.
1: Transilvania. Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile.
6: Ce să gătești? Ce să mai iei?
7: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iar noi facem pregătiri pentru mini-vacanța de Rusalii. Niște curățenia pe acasă, știu eu, pe lângă casă, prin curte, pe terase, balcoane, pe lângă bloc, pe lângă râu și păduri. Între timp suntem și cu ochii pe niște ofertă de mini-vacanță de Rusalii, pe la munte, pe la mare. Poate prindem ceva ofertă bună, eh? Între timp, sătmărenii se pregătesc pentru petrecerea de zilele orașului Satu Mare, ediția cu numărul 28, 29, 31 mai. Ce se pregătește acolo și cu ce suntem așteptați, îi spun imediat. Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Dar până atunci, Bam Bam, de la Camila Cabello cu Ed Sheeran, ești pro Transilvania, prin Transilvania, în FM online și pe mobil.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Sătmarenii se pregătesc pentru petrecerea de ziua Sătmarului, zilele orașului Satu Mare, ediția cu numărul 28, are loc în acest weekend, 29-31 mai. Cea mai mare sărbătoare a comunității sătmărene ne aduce din nou împreună pentru a ne bucura de spectacole și numeroase și diverse activități, conturate pentru a duce clipe de relaxare pentru toate categoriile de vârstă, anunță organizatorii. Pe parcursul celor 3 zile de sărbătoare ne vom bucura de numeroase spectacole, concerte, evenimente culturale, artistice și sportive. Zilele orașului Satu Mare reprezintă unul dintre cele mai așteptate evenimente de peste an, reunind întreaga comunitate într-o sărbătoare cu un program bogat, divers și, ca de fiecare dată, apreciat și savurat de participanți. La ediția din acest an îi așteptăm pe sătmăreni și nu numai, în 5 locații, incluzând și frumoasa zonă de promenadă de pe malul drept al Someșului, scena mare din piața 25 octombrie, scena dedicată copiilor și tradițiilor populare din pasajul Coposu, bulevardul Transilvania, unde sătmărenii vor putea servi bunătăți culinare, specialități locale, dulciuri și băuturi, piața Libertății în Parcul Central, unde producătorii și meșterii populari din Satu Mare și alte județe ale țării, precum și din orașul înfrățit, Nirec Hoza, îi așteaptă pe sătmăreni și nu numai, la standuri cu produse unicate în cadrul târgului produselor tradiționale, în zona de promenadă de pe malul drept al Someșului, sâmbătă și duminică, între 30-31 mai, după un program prestabilit și anunțat din timp, se organizează ieșiri la plimbare cu bărcuța pe Someș. Deschiderea oficială a zilelor orașului Satu Mare are loc vineri 29 mai la ora 18. După momentul deschiderii, scena le aparține elevilor din Orchestra Liceului de Arte Aurel Pop Satu Mare, corul Excelsior, care va susține un minunat spectacol pentru toți cei prezenți. Intră apoi în scenă binecunoscutul artist Marcel Pavel. Programul primei serii aduce pe scena din piața 25 octombrie artiști îndrăgiți precum Mario Mira Minelli. Sâmbătă seara ne bucurăm de spectacole susținute de trupe locale și invitați îndrăgiți de publicul sătmărean și nu numai, Rareș The Alex S. Flip 3 Sud-Est. Duminică seara, încingă atmosfera la Satu Mare, bere gratis, bikini și boschito. La scena dedicată copiilor și tradițiilor, scena din pasajul Corneliu Coposu Satu Mare, vine, revolează mici artiști sătmăreni, peste 1000 de copii de la școlile, grădinițele și cluburile de dans din Satu Mare care s-au înscris și anul acesta pentru a sărbători zilele orașului Satu Mare pe scenă. Iubitorii muzicii populare vor avea parte la aceeași scenă din platoul de evenimente din pasajul Coposu din Satu Mare, de spectacole excepționale, fiind așteptate să intre scena ansamblu și formații locale, precum și nume mari ale cântecului popular românesc. Sunt în pregătire foarte multe programe pentru întreaga comunitate, de la concursuri sportive, la expoziții artistice și multe surprize, vânătoare de comori urbane, strongman show, city tour și multe altele. Iar luni, pentru că e 1 iunie, ziua internațională a copiilor, îi sărbătorim toată ziua pe copilași cu spectacole de teatru, de păpuși, jocuri interactive, acrobații și multe surprize în pasajul Coposu, precum și la scena mare din piața 25 octombrie, unde Filarmonica de Stadinul Lipati susține un minunat și îndrăgit concert, muzica desenelor animate. Satu Mare petrece zilele Satu Mare. Pregătiri frumoase sătmărenilor și de pe acum le spunem la mulți ani sătmărenilor.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Nu uita că pe adresa noastră de Facebook Roa Transilvania avem și astăzi acolo o întrebare, o discuție lejeră ca între prieteni faini. Vrem să știm care e părerea ta. Astăzi vorbim pe Facebook Roa Transilvania despre programul Laptele și Cornul. Iată, în acest program unor copii nu le place cornul și iaurtul. Tu ce modificări ai aduce acestui program? Dana și Ancuța spun că ar trebui din când în când schimbat meniul, mai diversificat. Nu poți mânca non-stop aceeași mâncare. La fel cred și Sorin și Alin. Apoi Petru ne scrie: într-o lume pe care ni le-am ales noi, plin cu de toate, sincer, doar în zonele defavorizate, poate duce acele cornuri fără gust și nimic în ele, laptele care sunt mulți, care spun că nici nu se poate bea, și merele, care ne bucurăm de producătorii noștri, dar cam slăbuță la calitate. Deci când îți faci viața să ai de toate, cam greu revii la mai nimic, mai ales la copii. Adulții poate mai fac mici sacrificii. A, uitasem, de biscuiții celebri. Nu sunt răi, dar n-au gust. Poate, unde e posibil, catering, dar fără neamuri, pile și țepă. Iată, mulțumim pentru mesajul tău, Peter, foarte detaliat și bine pus la punct. Apoi Zol ne zice, lăsând ironia la o parte, probabil că unde sunt respinse masiv aceste produse, este posibil să fie de proastă calitate. De multe ori am văzut la televizor situații în care cornurile erau ori mucegăite sau chiar tari, de puteai să bați cuie cu ele. De asemenea, sunt persoane care nu tolerează lactatele și de aceea trebuie să fie găsite alternative. Corect. Flavia ne spune, unora poate le place caviarul sau șampania. Cred că nu despre plăceri este vorba, iar cei cărora nu le place laptele și cornul, sigur au la pachet ceva pe gustul lor. Apoi Adrian crede că acelor copii nu le place laptele și cornul, deoarece sunt expirate sau au ceva mofturi. Acum, Adrian, tu ai mâncat non-stop slănină cu pită? Sunt convins că nu. Nici nu ar fi sănătos, nu? Ioana crede că ar trebui să se dea mai multe fructe. Marius ne scrie, la clasele 1-8 cel mai indicat ar fi programul masă caldă. Organizarea lasă însă de dorit în toate domeniile, din păcate. Cam da. Iar Cali crede că să le dea pizza sau chipsuri, să fie toată lumea mulțumită. Oi, oi, oi, Cali, te rog, nu le dai idei, că unii chiar te-ar putea crede. Iată multe mesaje astăzi de la voi, mulțumim și așteptăm în continuare mesajele voastre pe Facebook Radio Transilvania. Să facem părerea voastră. Auzit aici la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți diferit.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026 cu investiții majore în apă, energie verde, reciclare și în păduri. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor, banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar Festivalul Internațional de Film Transilvania promite în acest an o ediție spectaculoasă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul a aprobat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026, cu investiții importante în infrastructură locală, energie verde și gestionarea deșeurilor. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată extinderii și modernizării rețelelor de apă și canalizare pentru creșterea accesului la servicii publice. Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei pentru noirea parcului auto, cu vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride. Totodată, este introdus un program nou pentru baterii destinate prosumatorilor cu 400 de milioane de lei. Pentru împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei, iar modernizarea iluminatului public va beneficia de 700 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulație obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie. Interesul pentru litoralul românesc rămâne ridicat în 2026, potrivit unui sondaj. Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Neptun Olimp. Tendințele arată o creștere masivă a cererii pentru pachetele all-inclusive, zone liniștite de familie și festivaluri estivale. Clujul se pregătește de o ediție aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF 25 va cuprinde și filme care au fost prezentate la prima ediție. Vor fi pregătite 12 locații. Iar anul acesta, Festivalul Internațional de Film Transilvania pregătește o ediție aniversară spectaculoasă. Evenimentul va aduce la Cluj-Napoca invitat special, expoziție-eveniment și premiere așteptate de publicul cinefil. Gala de deschidere din 12 iunie promite un moment emoționant dedicat Nadiei Comăneci, fosta mare campioană olimpică și-a confirmat prezența la Cluj într-un an simbolic în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Printre invitații internațional confirmați se numără și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din serialele Game of Thrones și Peaky Blinders. Ediția TIFF 25 va avea loc între 12 și 21 iunie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: La Radio Transilvania am ascultat știrile cu Gia, mulțumim, mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme frumoasă și mult mai caldă decât normal termic al perioadei, cerul va prezenta unele norări temporare ziua, când variere strânsă la muntă se vor semnala ploi de scurtă durată, temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 9 și 14 grade Celsius, ne anunță Ana.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normală pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Și cam suntem cu un picior pe început de vară și în acest an te fixezi bine de frecvența dragă. Toată vara hiturile noastre te vor răcori cu adevărat, plus multă povești faină de prin vacanța de vară, concedii sau alte lucruri interesante și importante de știut de pe lângă casă, să te petreci de minune toată vara. Alex Marius Podoriu sunt eu, până la 21 iunie putem profita încă de programul Litoralul pentru Toți. Federația Patronatelor anunță tarife de 42 de lei per noapte pentru o persoană, cum sunt prețurile la cazare cu masă, fără masă sau all inclusiv. Îți dau detalii media. Eternal Flame acum, Atomic Kitten cu Radio Transilvania, prin Transilvania, la drum bun spre vara.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Până pe 21 iunie putem profita de tarifele bune prin programul Litoralul pentru Toți. Federația Patronatelor din Turismul Românesc, PPTR, anunță tarife care pornesc de la 42 de lei per noapte pentru o persoană în cadrul programului Litoralul pentru Toți. Este a 48-a ediție a acestui program, potrivit PPTR. Primele zile acestei ediții confirmă interesul real al turiștilor români pentru vacanțele de pe litoral în extra sezon. Numeroși turiști profită zilele acestea de programul Litoralul pentru Toți și se bucură de atmosfera stațiunilor de pe litoral. În același timp, hotelurile care dispun de piscine interioare încălzită și gendre spa au înregistrat în ultimele săptămâni un număr semnificativ de rezervări și solicitări. Ediția cu numărul 48 a programului Litoral pentru Toți se desfășoară în perioada 3 mai 21 iunie. În program sunt incluse unități de cazare 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc, cu ofertă variată, adaptată mai multor categorii de turiști și bugete, cu tarife care pornesc de la 42 de lei per persoană per noapte. Programul Litoralul pentru Toți 2026 oferă variante accesibile în toate stațiunile participante. Să vedem prețurile cu masă, fără masă, cu semi-pensiune sau all-inclusiv. În Eforie Nord, de exemplu, tarifele pornesc de la 42 de lei pentru cazare fără masă, 90 de lei cazare cu mic dejun, 253 de lei cazare all-inclusiv. Neptun Olimp, tarifele pornesc de la 48 de lei, 121 lei cazare cu mic dejun și 256 lei cazare cu all-inclusiv. Eforie Sud, tarifele pornesc de la 52 de lei pentru cazare fără masă, 102 lei cazare cu mic dejun și 261 lei de cazare cu all-inclusiv. În Mamaia, tarifele pornesc de la 62 de lei pentru cazare fără masă, 78 de lei cazare cu mic dejun și 275 lei cazare cu all-inclusiv. În Jupiter, tarifele pornesc de la 71 de lei pentru cazare fără masă, 157 lei cazare cu demi-pensiune și 223 de lei cazare all-inclusiv. În Venus, tarifele pornesc de la 83 de lei pentru cazare fără masă, 121 lei cazare cu mic dejun și 256 lei cazare cu all-inclusiv. În Saturn, tarifele pornesc de la 88 de lei pentru cazare fără masă, 286 lei cazare cu all-inclusiv. În Costinești, tarifele pornesc de la 94 de lei pentru cazare fără masă, 291 de lei cazare cu all-inclusiv. În Mamaia Nord, tarifele pornesc de la 122 de lei pentru cazare fără masă, 160 de lei cazare cu mic dejun, 318 lei cazare cu all-inclusiv. Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediția de primăvară anului trecut, iar la anumite hoteluri chiar mai mici, susțin reprezentanții Federației. Pentru prima dată în ultimii ani, programul marchează o diversificare vizibilă a unităților participante, de la apartamente și hoteluri de 2 stele până la unități de cazare de 5 stele. În 2026, FPTR estimează că peste 80 până în 100 de hoteluri participă la acest program și pun la dispoziție aproximativ între 8.000 și 9.000 de locuri de cazare per noapte. Programul Litoralul pentru Toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extra sezonului, celor care caută mini-vacanță de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare, la tarife reduse, cu pachete care pot include, în funcție de hotel, cazare simplă, mic dejun, pensiune completă, servicii all-inclusiv sau acces la facilități suplimentare.
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Programul nostru local continuă la Radio Transilvania într-o zi de luni, 25 mai. Sportivul medieșan Ciprian Pupăză de la Club Atletic Star Media și-a reușit o performanță extraordinară la competiția internațională Transilvania 100K, desfășurată la Bran, în Munții Bucegi. În cadrul unei dintre cele mai solicitante probe de ultra trail din țară, atletul nostru a încheiat pe locul al doilea la clasamentul general. Competiția a adunat la start 100 de alergători din România și din străinătate, traseul de 100 de kilometri fiind recunoscut pentru diferențele mari de nivel, terenul tehnic și condițiile montane dificile. Rezultatul obținut de sportivul medieșan confirmă atât nivelul ridicat de pregătire, cât și ambiția și determinarea lui, de care acesta a dat dovadă pe parcursul întrecerii. Reușita lui Ciprian Pupăză a fost salutată și de comunitatea alergătorilor din media și reprezentanții Binder Bubi Backyard Running au transmis un mesaj emoționant după cursă: nu putem să nu ne lăudăm cu prietenul nostru Ciprian Pupăză. GMM a reușit cursa vieții lui, locul 2 la proba de 100 km de la Transilvania 100K. Felicitări, Ciprian, te așteptăm la media și te alergăm împreună, transmită Binder Bubi Backyard Running. Performanța obținută de sportivul legitimat la Clubul Atletic Star Mediaș reprezintă un nou motiv de mândrie pentru comunitatea sportivă locală și demonstrează că mediașul continuă să fie reprezentat cu succes la competiții de anvergură internațională. Competiția Transilvania 100K este una dintre cele mai importante curse de alergare montană din Europa de Est, organizată anual în zona Bran, Munții Bucegi. Evenimentul include mai multe probe, de la 20 km până la ultramaratonul de 100 km, traseele traversând poteci alpine, păduri și creste spectaculoase din Munții Bucegi. Startul și sosirea au loc în apropierea castelului Bran, competiția atrăgând anual mii și mii de participanți din numeroase țări și nu numai. Ediția din 2026 a fost descrisă de participanți drept una extrem de solicitantă din cauza vremii schimbătoare și a condițiilor dificile din zona înaltă a muntelui, ceea ce face performanța lui Ciprian Pupăză atât mai valoroasă. Maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare! Mergem mai departe cu Radio Transilvania Aproape, în programul nostru local Made in Mediaș. Până la ora 13 culegem poveștile orașului nostru.

0: watermelon sugar.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ascult Radio Transilvania, să-ți fie ziua de luni cât mai bună, garantat cu Radio Transilvania în difuzoară, să ne iasă și ziua asta de luni perfectă. Ray Dalton, Blood Running plus Walking on the Sun, Smash Mode. Cum se anunță vremea în această săptămână pe aici pe la noi și câte grade avem acum în regiunea noastră, am să spun imediat. Să-ți fie ziua de luni super reușită, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră, ultima săptămână de mai, Ana mea a transmis estimarea meteo până duminică 31 mai. Pentru regiunea noastră, în ultima săptămână, avem parte de un regim termic apropiat de normalul climatologic specific acestei perioade. Avem variații termice, într-o zi mai prea cald, într-o zi ceva mai răcoare, însă maxima ajunge undeva pe la 30 de grade Celsius, iar când vor apărea și ploile săptămâna aceasta, maxima 22 de grade, minima nopții 15 grade, în nopțile ceva mai rece ajungem pe la 7 grade, la munte 16 grade maxima, minima nopții 6-7 grade Celsius, sunt anunțate ploi până miercuri 27 mai. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea 28 de grade, Cluj-Napoca 26, Brașov și Sibiu plus Târgu Mureș câte 24 de grade, Satu Mare 26, Baia Mare, Alba Iulia 23 de grade, la Arad și Hunedoara 26 de grade, la Bistrița sunt 24 de grade, la Zalău 26, Mediaș 23, Deva, Turda și Huedin câte 24 de grade, iar la Dej sunt 23 de grade. Cel mai cald este acum la Jimbolia 30 de grade Celsius, cel mai răcoare pe la Toplița 15 grade Celsius. Ești în FM online și pe mobil cu Radio Transilvania prin Transilvania. Noi vorbim doar despre Transilvania noastră dragă și frumoasă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe finalul ediției noastre locale de astăzi, ultima informație, piețele financiare nu agrează continuarea tensiunilor politice. Cursul leu euro a revenit pe creștere săptămâna trecută. Între timp, președintele Nicușor Dan e așteptat să organizeze săptămâna aceasta noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui prim-ministru. Cursul leu euro a revenit pe creștere săptămâna trecută, oricând vineri aproape de 5,25 lei, un semnal că piețele financiare nu agrează continuarea tensiunilor politice prin prelungirea consultărilor în vederea desemnării unui nou prim-ministru. Banca Națională România afișa vineri un curs valutar oficial de 5,2488 de lei, în creștere față de 5,2432 de lei în ziua precedentă. Cursul oficial urcase la un maxim istoric de aproape 5,27 de lei după moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan în Parlament. Între timp, președintele Nicușor Dan e așteptat să organizeze săptămâna aceasta noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui prim-ministru. Discuțiile precedente s-au încheiat fără controlarea unei majorități care să susțină un viitor executiv, în condițiile în care fiecare formațiune politică a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare. Prieteni, cam asta a fost ediția noastră locală de astăzi, Made in by Radio Transilvania. În câteva momente se face ora 13, iar Gia Crăciun ne aduce știrile Radio Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu, vă aștept să-mi fiți din nou alături, mâine începând cu ora 8 dimineții. În continuare vă recomand să păstrați frecvența dragă și preferată din Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

Radio Transilvania. Let's get it started in here.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vină în echipa noastră, Societatea Comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori MIG-MAG, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură MIG-MAG. Pentru informații puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2. Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026 cu investiții majore în apă, energie verde, reciclare și în păduri. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor, banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar Festivalul Internațional de Film Transilvania promite în acest an o ediție spectaculoasă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026, cu investiții importante în infrastructură locală, energie verde și gestionarea deșeurilor. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată extinderii și modernizării rețelelor de apă și canalizare pentru creșterea accesului la servicii publice. Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei pentru noirea parcului auto, cu vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride. Totodată, este introdus un program nou pentru baterii destinate prosumatorilor cu 400 de milioane de lei. Pentru împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei, iar modernizarea iluminatului public va beneficia de 700 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Clujul se pregătește de o ediție aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF 25 va cuprinde și filme care au fost prezentate la prima ediție. Vor fi pregătite 12 locații. Iar anul acesta, Festivalul Internațional de Film Transilvania pregătește o ediție aniversară spectaculoasă. Evenimentul va aduce la Cluj-Napoca invitat special, expoziție, eveniment și premiere așteptate de publicul cinefil. Gala de deschidere din 12 iunie promite un moment emoționant dedicat Nadiei Comăneci, fosta mare campioană olimpică și-a confirmat prezența la Cluj, într-un an simbolic în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Printre invitații internațional confirmați se numără și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din serialele Game of Thrones și Peaky Blinders. Ediția TIFF 25 va avea loc între 12 și 21 iunie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Vino în echipa noastră, societatea comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori Migmag, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură Migmag. Pentru informații puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
2: La 25 de ani de Carrefour,

0: umblăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. România primește acces la un împrumut european de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură. Iar țara noastră ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care vizează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților este prin for sesizat în acest caz. România va putea accesa un împrumut european de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, destinat investițiilor în apărare și securitate. Comisia Europeană a finalizat procedura de semnare a acordului, iar țara noastră primește astfel a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia. Fondurile vor putea fi folosite pentru proiecte de înzestrare militară, infrastructură strategică și transport cu relevanță pentru securitatea națională. Potrivit Ministerului Finanțelor, aproximativ 4,2 miliarde de euro vor fi direcționate către infrastructura rutieră de interes național, inclusiv proiecte importante pentru regiunea Moldovei. Prima tranșă de finanțare ar putea fi accesată în octombrie 2026, iar România va putea primi o prefinanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Fondurile vor fi gestionate de Ministerul Finanțelor. România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Schimbările climatice și profitabilitatea i-au determinat pe mulți fermieri să cultive rapiță în loc de porumb. Anul acesta, pe o suprafață cu aproape 30% mai mare față de acum 2 ani. Prin urmare, România ar putea produce anul acesta 3,5 milioane de tone de rapiță, cu 1 milion de tone mai mult decât în 2025. Anul acesta, fermierii au pus rapiță pe 800.000 de hectare. Altfel spus, suntem pe poziția a treia în topul producătorilor europeni, după Franța, pentru care se estimează o producție de 4,6 milioane de tone, și Germania, 4 milioane de tone. Fermierii au văzut că au mai multă apă toamna, iarna și mare risc primăvara și vara. Prin urmare, cultura de rapiță se potrivește foarte bine acestor schimbări climatice, scrie TVR, și se valorizează foarte bine. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026 cu investiții majore în apă, energie verde, reciclare și în păduri. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor, banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar Festivalul Internațional de Film Transilvania promite în acest an o ediție spectaculoasă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul a aprobat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026, cu investiții importante în infrastructură locală, energie verde și gestionarea deșeurilor. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată extinderii și modernizării rețelelor de apă și canalizare pentru creșterea accesului la servicii publice. Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei pentru noirea parcului auto, cu vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride. Totodată, este introdus un program nou pentru baterii destinate prosumatorilor cu 400 de milioane de lei. Pentru împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei, iar modernizarea iluminatului public va beneficia de 700 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Clujul se pregătește de o ediție aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF 25 va cuprinde și filme care au fost prezentate la prima ediție. Vor fi pregătite 12 locații. Iar anul acesta, Festivalul Internațional de Film Transilvania pregătește o ediție aniversară spectaculoasă. Evenimentul va aduce la Cluj-Napoca invitat special, expoziție-eveniment și premiere așteptate de publicul cinefil. Gala de deschidere din 12 iunie promite un moment emoționant dedicat Nadiei Comăneci, fosta mare campioană olimpică și-a confirmat prezența la Cluj, într-un an simbolic în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Printre invitații internațional confirmați se numără și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din serialele Game of Thrones și Peaky Blinders. Ediția TIFF 25 va avea loc între 12 și 21 iunie. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Vino în echipa noastră, Societatea Comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori Migmag, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură Migmag. Pentru informații puteți suna la telefon 0751

0: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Programul RAB ar putea începe la finalul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Față de forma inițială, de la începutul lunii mai, programul RABLA a primit un surplus la buget, după cum a anunțat Ministerul de Finanțe, Alexandru Nazar. Guvernul a aprobat 100 de milioane de lei în plus față de valoarea propusă de Ministerul Mediului, ceea ce aduce bugetul total la 300 de milioane de lei. Pasul următor e ca Ministerul Mediului să publice în transparență decizională ghidul de finanțare. Însă, chiar dacă nu a fost încă publicat, acesta cuprinde vouchere cu valoare la fel ca anul trecut. De exemplu, 10.000 de lei pentru mașini cu motor termic, 12.000 de lei pentru autovehicule cu motor hibrid, 18.500 de lei pentru mașini full electric. Aplicația folosită va fi cea ca de anul trecut, însă rămâne de văzut dacă ghidul va fi la fel. Asta pentru că există o directivă europeană care vorbește despre faptul că subvențiile se vor aplica doar producătorilor auto din UE, plus Maroc, Turcia și Marea Britanie. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la Proverte. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. România primește acces la un împrumut european de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură. Iar țara noastră ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care visează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților este prin for sesizat în acest caz. România va putea accesa un împrumut european de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, destinat investițiilor în apărare și securitate. Comisia Europeană a finalizat procedura de semnare a acordului, iar țara noastră primește astfel a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia. Fondurile vor putea fi folosite pentru proiecte de înzestrare militară, infrastructură strategică și transport cu relevanță pentru securitatea națională. Potrivit Ministerului Finanțelor, aproximativ 4,2 miliarde de euro vor fi direcționate către infrastructura rutieră de interes național, inclusiv proiecte importante pentru regiunea Moldovei. Prima tranșă de finanțare ar putea fi accesată în octombrie 2026, iar România va putea primi o prefinanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Fondurile vor fi gestionate de Ministerul Finanțelor. România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Schimbările climatice și profitabilitatea i-au determinat pe mulți fermieri să cultive rapiță în loc de porumb. Anul acesta, pe o suprafață cu aproape 30% mai mare față de acum 2 ani. Prin urmare, România ar putea produce anul acesta 3,5 milioane de tone de rapiță, cu 1 milion de tone mai mult decât în 2025. Anul acesta, fermierii au pus rapiță pe 800.000 de hectare. Altfel spus, suntem pe poziția a treia în topul producătorilor europeni, după Franța, pentru care se estimează o producție de 4,6 milioane de tone, și Germania, 4 milioane de tone. Fermierii au văzut că au mai multă apă toamna, iarna și mare risc primăvara și vara. Prin urmare, cultura de rapiță se potrivește foarte bine acestor schimbări climatice, scrie TVR, și se valorizează foarte bine. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Carry You Home de Alex Warren. Vine și Bon Jovi cu We Weren't Born to Follow pe debut de 15. Le dăm 3 chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
6: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

0: după puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit instituției, documentul reglementează atât modul de organizare a concursului, cât și procedurile de numire și eliberare din funcție a directorilor. Metodologia se aplică inclusiv învățământului special și centrelor școlare pentru educație inclusivă. Concursul va cuprinde două probe scrise și un interviu structurat în două etape. Iată așadar foarte interesant concursul pentru director de școli în consultare publică. Se pare că Ministerul Educației propune noi reguli pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

0: Hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
1: Vino în echipa noastră, societatea comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori Migmag, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură Migmag. Pentru informații puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Breakfast at Tiffany's de la Deep Blue Something și Man I Need de la Olivia Dean sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu alături de voi și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: devine o situație ceva mai delicată, peste 2 milioane de locuri au fost eliminate din zborurile programate în luna mai, echivalentul aproximativ 13.000 de curse anulate la nivel global, potrivit datelor companiei de analiză aviatică Cilium. Deși impactul reprezintă sub 2% din capacitatea totală a traficului aerian mondial, numeroase companii aeriene au început deja să își ajusteze operațiunile pe fondul creșterii accelerate a costurilor cu combustibilul. Și uite cum avem parte de mii de zboruri anulate la nivel mondial, asta după explozia prețului combustibilului pentru avioane.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Like Dancing de la Sister Sisters, auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Stay de la Miles Smith și Temple of Love de la Pharaoh v-am pregătit spre ascultare. Norbi Soclu sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți cu mine.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Wonderland. Far beyond reality, but so close to you.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Programul RABL ar putea începe la finalul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Față de forma inițială, de la începutul lunii mai, programul RABL a primit un surplus la buget, după cum a anunțat Ministerul de Finanțe, Alexandru Nazar. Guvernul a aprobat 100 de milioane de lei în plus față de valoarea propusă de Ministerul Mediului, ceea ce aduce bugetul total la 300 de milioane de lei. Pasul următor e ca Ministerul Mediului să publice în transparență decizională ghidul de finanțare. Însă, chiar dacă nu a fost încă publicat, acesta cuprinde vouchere cu valoare la fel ca anul trecut. De exemplu, 10.000 de lei pentru mașini cu motor termic, 12.000 de lei pentru autovehicule cu motor hibrid, 18.500 de lei pentru mașini full electric. Aplicația folosită va fi cea ca de anul trecut, însă rămâne de văzut dacă ghidul va fi la fel. Asta pentru că există o directivă europeană care vorbește despre faptul că subvențiile se vor aplica doar producătorilor auto din UE, plus Maroc, Turcia și Marea Britanie. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac. A transmis George Gârbacea la Proverte. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Everybody's Changing la Keane, Vince, David Guetta cu Terry Swim și Don't and Die pe debut de oră cu Gone, Gone, Gone. Le dăm play. Chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine! Universitățile din România în oglinda performanței, Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Numărul cetățenilor români cu drept de vot a înregistrat o ușoară scădere în ultima lună potrivit datelor transmise de Autoritatea Electorală Permanentă. La data de 30 aprilie 2026, în registrul electoral figurau 19.026.518 alegători, cu 2.295 mai puțin față de 31 martie 2026. Diferențele sunt explicate prin actualizările curente realizate la nivelul primăriilor, care operează modificări în registrul electoral pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Cea mai mare parte a scăderii este cauzată de radierile înregistrate în luna aprilie. Astfel, 20.390 de persoane au fost eliminate din evidențe ca urmare a decesului, iar alte 165 de persoane au fost radiate în baza prevederilor legale care vizează pierderea dreptului de vot sau punerea sub interdicție. În același interval, 80 de persoane au redobândit drepturi electorale după expirarea perioadei de restricție. Iată, numărul alegătorilor din România se pare că a scăzut ușor.

0: publicitate.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751 253 521.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ring Cloud de la Lighthouse Family și Fighter de la Cristina Aguilera sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Aminte, dacă mergeți spre Bulgaria sau Grecia, vara aceasta aduce o schimbare majoră pentru mii de români, deoarece calvarul așteptării la granița cu Bulgaria este pe cale să devină istorie. Autoritățile au anunțat introducerea unui sistem modern de plată electronică pentru taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse, măsură menită să elimine blocajele sufocante de la bariere, digitalizare pentru un trafic fluid cum ar veni. Noul sistem denumit e-tarif Giurgiu Pod va permite șoferilor să achite taxa rapid, direct de pe dispozitivele mobile. Super veste așadar, se introduce o nouă modalitate de a plăti taxa de pod spre Bulgaria și Grecia.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Oplai de la Taylor Swift s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne întâlnim cu știrile de 17 în fix de oră, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, buchet de trandafir de la Rare și Olivia Adams și Misery de la Maroon 5 am pregătit pe mai departe. Norbi Sopco sunt eu, rămâi cu noi!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. România primește acces la un împrumut european de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură. Iar țara noastră ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care visează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților este prin for sesizat în acest caz. România va putea accesa un împrumut european de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, destinat investițiilor în apărare și securitate. Comisia Europeană a finalizat procedura de semnare a acordului, iar țara noastră primește astfel a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia. Fondurile vor putea fi folosite pentru proiecte de înzestrare militară, infrastructură strategică și transport cu relevanță pentru securitatea națională. Potrivit Ministerului Finanțelor, aproximativ 4,2 miliarde de euro vor fi direcționate către infrastructura rutieră de interes național, inclusiv proiecte importante pentru regiunea Moldovei. Prima tranșă de finanțare ar putea fi accesată în octombrie 2026, iar România va putea primi o prefinanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Fondurile vor fi gestionate de Ministerul Finanțelor. România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Schimbările climatice și profitabilitatea i-au determinat pe mulți fermieri să cultive rapiță în loc de porumb. Anul acesta, pe o suprafață cu aproape 30% mai mare față de acum 2 ani. Prin urmare, România ar putea produce anul acesta 3,5 milioane de tone de rapiță, cu 1 milion de tone mai mult decât în 2025. Anul acesta, fermierii au pus rapiță pe 800.000 de hectare. Altfel spus, suntem pe poziția a treia în topul producătorilor europeni, după Franța, pentru care se estimează o producție de 4,6 milioane de tone, și Germania, 4 milioane de tone. Fermierii au văzut că au mai multă apă toamna, iarna și mare risc primăvara și vara. Prin urmare, cultura de rapiță se potrivește foarte bine acestor schimbări climatice, scrie TVR, și se valorizează foarte bine. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pași foarte, foarte repezi, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi, încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Never Forget You de la Afrojack. Vine și Bruno Mars cu Grenade pe debut de 17. Ne dăm play, chiar acum audiție maximă. Rămâneți în compania mea.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Elevii olimpici se pot înscrie la liceu fără să mai susțină evaluarea națională. Până pe data de 31 august 2026 se realizează înscrierea și repartizarea elevilor care au obținut în gimnaziu premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiul întâi, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de MEC. Așadar, elevii olimpici admiși la liceu fără evaluare națională și în acest an 2026.
1: Ești în trafic la Radio

Ministerul Educației și Cercetării anunță aprobarea prin ordinul numărul 3716 din 2026 a unui nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Acest set completează cele 90 de programe școlare deja aprobate. Ministerul Educației și Cercetării precizează că vor urma alte noi etape de punere în transparență instituțională care vor completa necesarul de programe școlare pentru învățământul liceal. Iată așadar, avem un nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal aprobate.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vină în echipa noastră, Societatea Comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori Migmag, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură Migmag. Pentru informații, puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
6: Ba-ba-bi-bum!
5: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Where to go, the No Mercy și Noaptea de la Ema sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Ei bine, călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Underground, am ascultat de la Kenny Minogue pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun. Până în fix, Camera de la Chiron și How You Gonna Go My Way de la Lenny Kravitz v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu alături de voi și după fix, rămâneți cu mine.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026 cu investiții majore în apă, energie verde, reciclare și în păduri. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor, banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar Festivalul Internațional de Film Transilvania promite în acest an o ediție spectaculoasă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026, cu investiții importante în infrastructură locală, energie verde și gestionarea deșeurilor. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată extinderii și modernizării rețelelor de apă și canalizare pentru creșterea accesului la servicii publice. Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei pentru noirea parcului auto, cu vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride. Totodată, este introdus un program nou pentru baterii destinate prosumatorilor cu 400 de milioane de lei. Pentru împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei, iar modernizarea iluminatului public va beneficia de 700 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Clujul se pregătește de o ediție aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF 25 va cuprinde și filme care au fost prezentate la prima ediție. Vor fi pregătite 12 locații. Iar anul acesta, Festivalul Internațional de Film Transilvania pregătește o ediție aniversară spectaculoasă. Evenimentul va aduce la Cluj-Napoca invitați speciali, expoziție eveniment și premiere așteptate de publicul cinefil. Gala de deschidere din 12 iunie promite un moment emoționant dedicat Nadiei Comăneci, fosta mare campioană olimpică și-a confirmat prezența la Cluj, într-un an simbolic în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Printre invitații internațional confirmați se numără și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din serialele Game of Thrones și Peaky Blinders. Ediția TIFF 25 va avea loc între 12 și 21 iunie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Viva la Vida de la Coldplay, Vin și Shimza cu RKO și Kasango cu Fire pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Proba în poligon ar putea fi reintrodusă în examenul pentru obținerea permisului auto în țara noastră potrivit unui proiect de lege depus deja la Senatul României. Inițiativa vizează o modificare importantă a modului în care sunt evaluați viitorii șoferi prin introducerea unei etape preliminare desfășurate în condiții controlate. Concret, candidații pentru permisul de categoria B ar urma să susțină mai întâi o probă în poligon unde vor trebui să demonstreze că stăpânesc manevrele de bază, cum ar fi plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală sau întoarcerea într-un spațiu restrâns. Abia după promovarea acestei etape vor putea intra în proba de traseu desfășurată în trafic real. Proiectul de lege trebuie să parcurgă întregul proces legislativ pentru a intra în vigoare, inclusiv votul în Parlament și promulgarea de către președinte. Și uite cum proba în poligon ar putea reveni la examenul auto, o schimbare majoră pentru viitorii șoferi.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: pasagerii din Cluj-Napoca și nu numai până la urmă. Aeroportul internațional Avram Iancu Cluj anunță lansarea unor noi rute aeriene directe către două dintre cele mai importante hub-uri europene. Vorbim despre Viena și Frankfurt, începând cu data de 17 iulie 2026. Noile conexiuni marchează un pas important în dezvoltarea infrastructurii aeriene din regiune, oferind acces rapid către unele dintre cele mai mari noduri de transport aerian din lume. Atât Viena cât și Frankfurt sunt recunoscute pentru rolul lor strategic în conectarea Europei cu alte continente. Prin aceste rute, pasagerii vor putea ajunge mai ușor către destinații din întreaga lume, inclusiv Europa, America de Nord și de Sud, Asia, Orientul Mijlociu și Africa. Iată așadar, Clujul intră în liga marilor conexiuni aeriene, zboruri directe spre Viena și Frankfurt chiar din această vară. Iată așadar, super veste!
1: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi.
1: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: I just wanna be loved de la Culture Club și Heya de la Outkast sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
4: Simți muzica,
1: simți diferența.
4: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

End of Beginning am ascultat de la DJO pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, dacă tu nu ai fi, de la Ioana Ignace, Eduard Sanda și Valerie de la Mark Ronson și Amy Winehouse v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară liniștită și o săptămână cât mai reușită vă doresc. M-a pupat, pa, pa!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Reguli mai stricte în școli, telefoane interzise, consiliere obligatorie și camere de supraveghere propuse prin lege. România primește acces la un împrumut european de peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură. Iar țara noastră ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Reguli mai stricte ar putea fi introduse în învățământul preuniversitar după depunerea în Parlament a unei inițiative legislative care vizează creșterea siguranței în școli. Printre principalele măsuri se numără interzicerea utilizării telefoanelor mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, cu excepții doar pentru activități educaționale sau stabilite prin regulamentul intern. Proiectul prevede și posibilitatea ca elevii să fie trimiși obligatoriu la consiliere psihologică la decizia cadrelor didactice sau a conducerii școlii. În același timp, contractele educaționale ar urma să includă acordul pentru consiliere și pentru monitorizarea audio-video în incinta unităților de învățământ. Camera Deputaților iese prin for sesizat în acest caz. România va putea accesa un împrumut european de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, destinat investițiilor în apărare și securitate. Comisia Europeană a finalizat procedura de semnare a acordului, iar țara noastră primește astfel a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia. Fondurile vor putea fi folosite pentru proiecte de înzestrare militară, infrastructură strategică și transport cu relevanță pentru securitatea națională. Potrivit Ministerului Finanțelor, aproximativ 4,2 miliarde de euro vor fi direcționate către infrastructura rutieră de interes național, inclusiv proiecte importante pentru regiunea Moldovei. Prima tranșă de finanțare ar putea fi accesată în octombrie 2026, iar România va putea primi o prefinanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Fondurile vor fi gestionate de Ministerul Finanțelor. România ocupă locul 3 în Europa la producția de rapiță, după Franța și Germania. Schimbările climatice și profitabilitatea i-au determinat pe mulți fermieri să cultive rapiță în loc de porumb. Anul acesta, pe o suprafață cu aproape 30% mai mare față de acum 2 ani. Prin urmare, România ar putea produce anul acesta 3,5 milioane de tone de rapiță, cu 1 milion de tone mai mult decât în 2025. Anul acesta, fermierii au pus rapiță pe 800.000 de hectare. Altfel spus, suntem pe poziția a treia în topul producătorilor europeni, după Franța, pentru care se estimează o producție de 4,6 milioane de tone, și Germania, 4 milioane de tone. Fermierii au văzut că au mai multă apă toamna, iarna și mare risc primăvara și vara. Prin urmare, cultura de rapiță se potrivește foarte bine acestor schimbări climatice, scrie TVR, și se valorizează foarte bine. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino în echipa noastră, Societatea Comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori Migmag, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură Migmag. Pentru informații puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică?
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026 cu investiții majore în apă, energie verde, reciclare și în păduri. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor, banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar Festivalul Internațional de Film Transilvania promite în acest an o ediție spectaculoasă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul a aprobat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026, cu investiții importante în infrastructură locală, energie verde și gestionarea deșeurilor. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată extinderii și modernizării rețelelor de apă și canalizare pentru creșterea accesului la servicii publice. Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei pentru noirea parcului auto, cu vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride. Totodată, este introdus un program nou pentru baterii destinate prosumatorilor cu 400 de milioane de lei. Pentru împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei, iar modernizarea iluminatului public va beneficia de 700 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Clujul se pregătește de o ediție aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF 25 va cuprinde și filme care au fost prezentate la prima ediție. Vor fi pregătite 12 locații. Iar anul acesta, Festivalul Internațional de Film Transilvania pregătește o ediție aniversară spectaculoasă. Evenimentul va aduce la Cluj-Napoca invitați special, expoziție eveniment și premiere așteptate de publicul cinefil. Gala de deschidere din 12 iunie promite un moment emoționant dedicat Nadiei Comăneci, fosta mare campioană olimpică și-a confirmat prezența la Cluj, într-un an simbolic în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Printre invitații internațional confirmați se numără și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din serialele Game of Thrones și Peaky Blinders. Ediția TIFF 25 va avea loc între 12 și 21 iunie. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026 cu investiții majore în apă, energie verde, reciclare și în păduri. Ministerul Sănătății schimbă modul de finanțare a spitalelor, banii vor urma pacientul și serviciile medicale. Iar Festivalul Internațional de Film Transilvania promite în acest an o ediție spectaculoasă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul a aprobat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026, cu investiții importante în infrastructură locală, energie verde și gestionarea deșeurilor. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată extinderii și modernizării rețelelor de apă și canalizare pentru creșterea accesului la servicii publice. Programul Rabla pentru persoane fizice primește 300 de milioane de lei pentru noirea parcului auto, cu vehicule mai puțin poluante, inclusiv electrice și hibride. Totodată, este introdus un program nou pentru baterii destinate prosumatorilor cu 400 de milioane de lei. Pentru împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei, iar modernizarea iluminatului public va beneficia de 700 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat un nou pachet de reformă care schimbă modul de finanțare a spitalelor din România, cu obiectivul de a orienta resursele către pacient și către actul medical efectiv. Ministrul interimar Cecchiotil a precizat că este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în sistemul sanitar. Principala modificare vizează trecerea de la finanțarea bazată pe numărul de paturi la un model în care spitalele sunt susținute în funcție de serviciile medicale efectiv realizate și de numărul pacienților tratați. În acest fel, spitalele care au activitate medicală intensă nu vor mai fi dezavantajate, iar performanța urmează să fie încurajată. Reforma include și flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, precum și o nouă repartizare a paturilor la nivel județean, în funcție de nevoile reale ale populației și de solicitarea serviciilor medicale. Pentru pacienți, schimbările vor însemna acces mai bun la servicii. Clujul se pregătește de o ediție aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF 25 va cuprinde și filme care au fost prezentate la prima ediție. Vor fi pregătite 12 locații. Iar anul acesta, Festivalul Internațional de Film Transilvania pregătește o ediție aniversară spectaculoasă. Evenimentul va aduce la Cluj-Napoca invitat special, expoziție, eveniment și premiere așteptate de publicul cinefil. Gala de deschidere din 12 iunie promite un moment emoționant dedicat Nadiei Comăneci, fosta mare campioană olimpică și a confirmat prezența la Cluj într-un an simbolic în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Printre invitații internațional confirmați se numără și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din serialele Game of Thrones și Peaky Blinders. Ediția TIFF 25 va avea loc între 12 și 21 iunie. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Programul RABL ar putea începe la finalul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Față de forma inițială, de la începutul lunii mai, programul RABL a primit un surplus la buget, după cum a anunțat Ministerul de Finanțe, Alexandru Nazar. Guvernul a aprobat 100 de milioane de lei în plus față de valoarea propusă de Ministerul Mediului, ceea ce aduce bugetul total la 300 de milioane de lei. Pasul următor e ca Ministerul Mediului să publice în transparență decizională ghidul de finanțare. Însă, chiar dacă nu a fost încă publicat, acesta cuprinde vouchere cu valoare la fel ca anul trecut. De exemplu, 10.000 de lei pentru mașini cu motor termic, 12.000 de lei pentru autovehicule cu motor hibrid, 18.500 de lei pentru mașini full electric. Aplicația folosită va fi cea ca de anul trecut, însă rămâne de văzut dacă ghidul va fi la fel. Asta pentru că există o directivă europeană care vorbește despre faptul că subvențiile se vor aplica doar producătorilor auto din UE, plus Maroc, Turcia și Marea Britanie. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la Proverte. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Fost o viață.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Get warm with the fever on the dance floor.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de sănătate pentru anumite persoane din acest an. Programul RABL ar putea începe la finalul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Și românii vor putea reclama anonim tăierile ilegale și braconajul. Până acum, sesizările erau clasate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF va putea recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru anumite persoane fizice, începând din acest an. Fiscul a publicat ordinul care stabilește procedura de recalculare și modelele de formulare utilizate în acest proces. Măsura vizează în special persoanele care optează voluntar pentru plata CASS, inclusiv cele fără venituri sau cele care obțin venituri extrasalariale, precum drepturi de autor, chirii, activități independente sau investiții. Sunt incluse și situațiile în care contribuția este plătită pentru persoane aflate în întreținere. Recalcularea din oficiu înseamnă că ANAF poate modifica valoarea contribuției fără o solicitare din partea contribuabilului, pe baza datelor existente în evidențele fiscale. Față de forma inițială, de la începutul lunii mai, programul RABL a primit un surplus la buget, după cum a anunțat Ministerul de Finanțe, Alexandru Nazar. Guvernul a aprobat 100 de milioane de lei în plus față de valoarea propusă de Ministerul Mediului, ceea ce aduce bugetul total la 300 de milioane de lei. Pasul următor e ca Ministerul Mediului să publice în transparență decizională ghidul de finanțare. Însă, chiar dacă nu a fost încă publicat, acesta cuprinde vouchere cu valoare la fel ca anul trecut. De exemplu, 10.000 de lei pentru mașini cu motor termic, 12.000 de lei pentru autovehicule cu motor hibrid, 18.500 de lei pentru mașini full electric. Aplicația folosită va fi cea ca de anul trecut, însă rămâne de văzut dacă ghidul va fi la fel. Asta pentru că există o directivă europeană care vorbește despre faptul că subvențiile se vor aplica doar producătorilor auto din UE, plus Maroc, Turcia și Marea Britanie. Românii vor putea reclama anonim activități suspecte din păduri printr-o nouă platformă anunțată de șeful Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea. Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați. Noua platformă disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor. O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac, a transmis George Gârbacea la Proverde. De asemenea, în premieră, cetățenii vor putea participa la controalele din teren pentru a crește transparența. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: După tine, tine.
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: pe foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dă foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.